0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: Tasil SBS Pashto Sarayas, po mobile, online o pa radio ki.
2: سلامونه سړی مشاین نن شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې له 14مې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د آسټرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو په کې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې بیلابیل راپورونه او مرکې لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د نیو ساوت ویلز ایالت حکومت په سیدنی کې د کډوالو او مهاجرو کارګرانو لومړی مرکز پرانست چې موخه یې د لنډمهاله ویزو لرونکو کارګرانو ملاتړ دی. په دې اړه یو رپورټ لرو چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خپور کړو. یو رپورټ په دې اړه لرو چې د څارویو ډاکټر ته د ورتګ پر مهال څه تمه لرلی شئ. د خیبر پښتونخوا یو شمیر شیعه پښتانه ادعا کوي چې له متحده عربي اماراتو څخه شړل شوي دي. اسلام ګل افریدی په دې اړه یو رپورټ راستولی دی چې تاسو ته به یې خپور کړو. په استرالیا کې میشتې افغان میرمنې نصیبې اکرام د یسنا په نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړی چې موخه د افغان ښځو، ماشومانو او اړمنو کسانو ملاتړ دی. ما له آغلې اکرام سره د دې بنسټ د موخو، فعالیتونو او راتلونکو پلانونو په اړه مرکه ترسره کړې ده چې تاسو ته به یې خپره کړو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې کایا کالاس څرګندونو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. رحیم الدین اوریاخیل په همدې اړه یو رپورټ راستولی دی. د نن ورځې په خپرونه کې خبرونه نه لرو. په پیل کې به د کډوالو د مرکز او له هغه وروسته د څارویو ډاکټر ته د ورتګ په اړه رپورټ تاسو ته خپور کړو. د نیو ساوت ویلز ایالت حکومت په سیدنی کې د کډوالو او مهاجرو کارګرانو

0: لومړی مرکز پرانست چې موخه د لنډمهاله ویزو لرونکو ملاتړ دی. دا په دې معنی ده چې په سیدنی کې اوس مهاجر کارګران یو ځانګړی مرکز لري چې کولی شي د کار په ځای کې د استثمار یا ناوړه چلند په اړه مرسته ترلاسه کړي. د دې مرکز ملاتړ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نیو ساوت ویلز د حکومت لخوا د 6.5 میلیون ډالرو په تمویل سره کیږي. سیمیول زولواګا 23 کلن و چې له کولمبیا څخه سیدنی ته راغی ترڅو په دغه ښار کې خپل نوی ژوند پیل کړي. د نایی یا سلمانۍ یو دوکان هغه ته د لنډمهاله کاري ویزې د سپانسر لپاره وړاندیز وکړ. هغه په لومړیو کې د خوشبختۍ احساس کاوه، خو ورو ورو وضعیت بدل شو.
1: After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself, it might be a mistake.
0: سیمیول وای چې نوموړي د دې ستونزې په اړه خبرې کولو ته زړه نه ښه کاوه، ځکه چې هغه ویزا درلوده او نه پوهېده چې که څه ووایي نو آیا دا به په استرالیا کې د هغه راتلونکي له خطر سره مخ کړي کنه.
1: One day I complained when I was told to clean the toilets, noting that was hired for. In response, my employer just said, "You're fired. Pack your stuff. I'll come home." Just like that, I had lost my job and my visa sponsor.
0: په استرالیا کې کارګران حق لري ترڅو کلنۍ رخصتي ولري. سیمیول له دې ډاره خپله کلنۍ رخصتي نه اخیسته چې د کار صاحب به ناراحته شي. د هغه کارګمارونکي د کلنۍ رخصتۍ د پیسو له ورکولو ډډه کړې وه، خو د اتحادیو په مرسته هغه توانېدلی چې دغه پیسې له خپل کارګمارونکي څخه ترلاسه کړي.
1: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
0: د مهاجرو د عدالت انسټیټیوټ لخوا په روان میاشت کې خپور شوی راپور د هغو ستونزو پراخوالی ښیي چې مهاجر کارګران ورسره مخ دي. راپور موندلې چې نږدې 2/3 برخه د لنډمهاله ویزو لرونکي کارګران کم معاش ترلاسه کوي، او یوازې نړیوال زده کوونکي هر اونۍ له 6 میلیون ډالرو څخه ډیر د ماشونو زیان ویني. له درېیمې برخې څخه ډیرو کسانو راپور ورکړی چې په ای بی این یا قراردادي ترتیباتو کار کوي، خو د نیو ساوت ویلز د اتحادیو مشر مارک موري وایي چې مهاجر د استرالیا لپاره ډیر مهمه دي.
2: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labour. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy. And we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
0: هغه ځانګړی ملاتړ چې سیمیول ترلاسه کړی و اوس په نیو ساوت ویلز ایالت کې د ټولو مهاجرو کارګرانو لپاره برابر شوی دی. د مهاجرو کارګرانو مرکز د سیدنی د ښار دننه پرانستل شوی دی چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې له کم معاش اخیستلو، ناامنه کاري شرایطو او ښکاره استثمار سره مخ شوي وي. همدارنګه به په کلیوالي او لرې پرتو سیمو کې د نیو ساوت ویلز د رسیدو مرکزونه هم فعال شي ترڅو هغه خلک هم د خدماتو ته لاسرسی ولري چې ښاري سیمو کې ژوند نه کوي. تمه ده چې دا مرکز به هر کال شاوخوا 2000 له خطر سره مخ کارګرانو ته ملاتړ برابر کړي. د نیو ساوت ویلز لومړي وزیر کریس مینز ویلي چې دغه مرکز به کارګرانو ته د دوی حقونه تشریح کړي او د سیستم له لارې به ورسره مرسته وکړي.
3: Every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
0: د نیو ساوت ویلز د څو کلتوري ټولنو غړو د دغه مرکز د پرانستلو هرکلی کړی دی. اوبا ګابرس د نیو ساوت ویلز د سومالی شورا مشره ده. هغه وایي خلک کولی شي په حقیقت کې دغه مرکز ته راشي او د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی یې نه کوي.
4: You don't know your rights. You don't know what is, what's if you actually have an EB.

0: که چیرې تاسو کورنۍ حیوان لرئ، نو په منظمه ډول د څارویو ډاکټر ته د هغه وړل د دې لپاره مهمه دي چې حیوان مو روغ او خوندي پاتې شي. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاسټ کې مو په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې د څارویو کلینیک ته د ورتګ پر مهال باید څه تمه ولرئ. د څارویو با مسؤلیت مالک په دې معنی ده چې خپلو څارویو ته خواړه، تمرین، روزنه، خوندی کور او منظمه پاملرنه چمتو کوي ترڅو له ښې روغتیا څخه برخمن اوسي. په استرالیا کې 3/4 برخه فامیلونه کورني حیوانات لري او په ډیرو کورنیو کې حیوانات د کورنۍ مهم غړي ګڼل کیږي، لکه چا کې چې د ویرا سزیتو دیارلس کلن لابرادو سپای دی.
1: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
0: د څارویو د ډاکټرې ډیانا بارکر په وینا، کورني حیوانات د خپلو روغتیایي ستونزو د پټولو وړتیا لري.
2: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
0: وقایوي پاملرنه چې پکې واکسینونه د پرازیتونو مخنیوي او د غاښونو ساتنه شامل دي، د ناروغیو له رامنځته کېدو مخکې په مخنیوي کې مرسته کوي. تشخیصي معاینات او ازموینې هم کولی شي د ناروغۍ هر ډول نښې په لومړیو پړاوونو کې ومومي. د څارویو ډاکټر رایان اونګ وای، له دې مخکې چې د څارویو کلینیک ته ولاړ شي، یو څو کارونه شته چې ترسره کولای شي.
3: It's easy to forget all the concerns that you have, so usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
0: ډاکټر بارکر وای چې ممکن دا سیلار شتون ولري چې مختلف ډولونه د ناآشنا چاپیریال سره مقابله کې مرسته وکړي.
2: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
0: Dr. Barker زیاتوی کله چې تاسو د مشورې خونې ته ورسیږئ، نو د څارویو ډاکټر به تاسو د څاروی د فزیکی معاینې پر مهال پوښتنه وکړي.
2: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
0: ستاسو ملاقات دا فرصت هم برابروي چې د خپل کورنی حیوان د روغتیا په اړه هر ډول اندېښنې مطرح کړئ. د څارویو ډاکټر کولای شي له تاسو سره د درملنې او پاملرنې د بیلابیلو لارو چارو په اړه خبرې وکړي.
2: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
0: له مشورې وروسته بعد څارویو ډاکټر درمل درکړي چې تاسو کولی شئ له ریسپشن څخه ترلاسه کړئ، او هلته به تاسو د فیس او درملو پیسې هم ورکړئ. د څارویو د بیړني حالت مرکزونه چې ځانګړي تجهیزات لري په ډیرو سیمو کې شتون لري. د کورنیو حیواناتو د ناڅاپي ناروغۍ یا ټپي کېدو په اړه ډاکټر اونګ وای،
3: You might also include things like accidents or injuries, or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
0: که چیرې تاسو د خپل څاروي په اړه بیړنۍ اندېښنه لرئ، ډاکټر اونګ سپارښتنه کوي چې د مشورې لپاره د وترنری بیړني مرکز ته زنګ ووهئ.
3: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
0: کله چې تاسو د څارویو د درملنې بیړني مرکز ته ورسیږئ، کارمندان به ستاسو څاروی معاینه کړي تر څو معلومه کړي چې ستاسو د څاروي وضعیت څومره جدي دی.
3: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.

0: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و، د خیبر پښتونخوا یو شمیر شیعه پښتانه ادعا کوي چې له متحده عربی اماراتو څخه شړل شوی دی. اسلام ګل افریدی په همدې اړه یو ریپورت برابر کړی دی. راځي چې دغه ریپورت په ګډه واورو.
1: په دې ورسو کې د متحده عرب اماراتو نه یو شمېر پاکستانی مسافر خپل هوا ته راشړی شوی دی. یا د مسافرو په پاکستان کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې د غتور او پورې کړی دی چې د دوی د راشړلو اساسي علت د شیعه مسلمانانو په جنګلو وا، او هم پر دې اساس باندې دوی له دغه یادې ستونزې سره مخ شول. دوی ویلي دي چې د نیولو پر مهال باندې دوی د پولیسو د لورې د وهلو ټکولو د پیښو سره هم مخامخ شوي دي. په کبلی سیمو کې تر ټولو ډېر مسافر د کورمې پړه چینار سیمې ته راستنه شوي دي. په یاده سیمه کې ډېرې شیعه مسلمانان ژوند کوي. امجد حسین هم اوس په نږدو کې د متحده عرب اماراتو نه بیرته خپلې سیمې ته راستون شوی دی. دوی د اس بي اس پښتو سره پر ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی د اوږدې مودې راهیسې په اماراتو کې خواري مزدوري کوله، خو اوس بغیر له څه جرمه یا د هیواد دوی خپل هیواد ته په زبردستۍ راستانه کړي دي. دوی ویل چې د راشړلو اساسي علت یې د شیعه مسلمانانو سره تړاو و.
2: مخال ته تقریبا خپل جدي مو 2019 کې لاړو، 2025 او 24 کې مو ریپورت شول. کنه نه دلته اوس مو ته مشکلات اندهي زیات دي. خپل کوربور کې لګیاو کپنه کې تقریبا 7 بجې مو لوړو کپنه تا، او بیا مو تقریبا 5:30 او 6 بجې مو کپنه ټایم هغه مو کپنه هغه کولو، او هغه نه بعد به مو ته ورته ملو د خپل کور جریال تلګه مخ خپل کور سره. نو رې مو کوم سوشل اکاونټ وي هغه مو صرف خپل

0: ذاتی ما پور پر است من دلکه مثال کوم یو خپل پکچر اپلوډ کول یو څه یو څه او مدام هغه د پارا لکه مو یکی بابا جدا کی د شي څه نور مو یو پاکستان په نامي ډیپورټ کو دوه ماده څه مو اهلی تشیص تعلق لرو د غی واجب بس مت هم په کول روغو بس مت صرف په نامي منشن کړل سي تو نامي کی علي حسین یو مو نامي کی عباس یو بلکی د غی واجب نو دا کړل
1: د ماراتون راستن شو مسافرو ور په ور سره په پاړه چینار کې خبري او احتجاجي غونډه را جوړه کړې وي او د دولت نه د خپل مشکل د حل غوښتنه کولې. ابرار حسین هم له هغه مسافرو څخه دی چې اوس په نګدو کې د اماراتو نه را شړل شوی دی. ابرار حسین د خبریالانو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د 2006 رئیس دوی په دوبۍ کې ژوند کولو او اوس بغیر له جرمه دوی خپل هیواد ته را شړل شوی دی. دوی وویل چې په ټولنیز رسنیو هیڅ کوم داسې فعالیتونه نه دي کړي چې کنه د کوم هیواد پلویتو پکې وو، خو یوازې خپل خواري مزدوري کوله او د خپل کورنۍ لپاره یې نفقه پیدا کوله.
2: او الحمدلله زه پاخه سره ویل شم چې به حیثیت یو شیا مو څوره وخت تیر کړی دی، د قانون احترام کړی دی، په دې قانون مو بالکل موت نه دی کړی. هر ځای کې څه الیګل اکټیویټیز کې مو ملوث نه وو، خو دا اوس کوم حالات راغلل، حالاتو په مطابق لکه دوی کومه فیصله وکړه. چون چون کې کوم کاس نامې کې علي حسن حسین دا راغلی وو او دا کسان دوی ټوله چون چون کې ډیپور کړو او صرف ډیپور دې طریقې سره نه شي چې کوم ظلم شوی دی، کوم زیاتای شوی دی، کوم طریقې سره اوچات کړی دي. چوپسې کمرو ګیټونه مو شوي دي، چوک واشرومو کې باندې لکه لمبېدل هغه طریقې سره وبسري دي. ځنه کسان داسې آن ډیوټي وو، ګوډي تنه مغال تی ودرول ګورډونه کس کړی دي، کسان خپل یونیفارم کې جیلو ته بتلی دي، او کوم کسان کپړو کې بیا جیلو ته لاړ و. لکه موږ خپل کلچر د پښتنو کومې کپړې هغه کپړو کې جیلو ته لاړ و، نو هغوی سره بیا دوره غلط کارونه کړي دي کنه چې هغوی سره بیا خپلې کپړې نه وي. څه کله ایرپورټ نه واپس راتلل هغوی ته یو ټروزر ورکړی او یو ټي شرټ ورکړی او یو پلاستیک چپل و.
1: د متحده عرب اماراتونو د پاکستانی وګړو د را شړلو ستونزې په هیواد کې زور اخیستی دی او بیلابیل بحثونه پرې پیل شوي دي. د پاکستانی وګړو د متحده عرب اماراتونو د را شړلو لړۍ پر داسې حال کې توند شوې ده چې د امریکا، ایران او د اسرائیل ترمنځ د شخړې پر اساس باندې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ هم اړیکې ترنګلې شوې او بیا په متحده عرب اماراتو کې او بیا پاکستانی مسافر چې په متحده عرب اماراتو کې ژوند کولو او شیعه مسلمانان دي، نو د هغې ستونزې هم له دې لامله سوا شوې. اوس په نږدو کې د پاکستان د لورې 3.15 ارب ډالره پور متحده عرب اماراتو له په داسې حال کې بیرته واپس ورکړې شو چې د وړاندې نه د پاکستان معاشي وضعیت د بدحالۍ ښکار دی. پاکستان دغه پور د ملګرو هیوادونو پر مرسته باندې بیرته متحده عرب اماراتو ته وسپارلو. بلور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه ټولو تورونه بې ځایه ګرځولي دي چې کنی د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ اړیکې ترنګلي دي او ورسره د اماراتو او د ایران ترمنځ هم اړیکې خرابې دي او پر دې اساس باندې پاکستانی شیعه مسلمانان د اماراتو را شړل کیږي او بغیر له قانوني جوازه د دوی نه د خواري مزدوري حق اخستل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودری د ملي شورا یا د قومي اسمبلی په غونډه کې وویل چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ ښې اړیکې دي او دغه ټولو تورونه بې ځایه دي چې کنی پاکستانی وګړي پر دې اساس را لګل کیږي چې دوی د شیعه مسلک سره تړاو لري.
3: نه جانے کیوں خود سے ہی یہ سب کچھ کسی ملک کے اگینسٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی فقے پہ کسی فرقے کی بنیاد پر وہاں سے لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں.
1: نہ پوئی کچھ دہوا دونوں ترمیز داڑی کو دخراب اول پر اول خلق دغشنت معلومات اخبروی اوئی چھ مسلک پر اساس بندے پاکستانی وگڑی دے اماراتو شڑل کی گی دغشن ہیس کم خبرشتن نہ لری او دولت دغه ټول تورونه غندي. مونږه د متحده عرب اماراتو سره خې اړیکې لرو. د خارجي هیوادونو د پیسو دره لیګ په برخه کې تر ټولو ډیره پیسې د سعودي عربستان او روسو د متحده عرب اماراتو نه پاکستان ته راستولې شوې دي. اولس لکه پاکستانی وګړي په اماراتو کې ژوند کوي، هغې نه یوازې د اماراتو د پرمختګ ورسره د پاکستان او د خپل کورنۍ د معاشي ستونزو د حل لپاره هم کار کوي. د هیوادونو د اړیکو په اړه باندې لنډمهالې پریکړې نه دي پکار. له دې سره د هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کېدی شي. که چېرته کې دغه شانتې شکایتونه شتون لري نو لازم به ورته پاملرنه
3: کیږي. اس سے آپ کے مستقبل کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. میں یہ دوبارہ گزارش کروں گا، ایسی کوئی شکایت ہوگی ہم اس کو بالکل

0: ایڈریس کریں گے.
1: قسم مرکزی حکومت د متحده عرب امارات نه د پاکستانی وګړو دره شړلو دغه ګام به اساسه بولی. خو له بل لوري د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د ایالتي اسمبلی غړي عبدالرحمن یو پیشنهاد وړاندې کړو چې پکې غوښتنه وکړله چې په منځني ختیځ هیوادونو کې پاکستانی مسافرو ته ډېر ستونزې ورپېښې دي او اوس په نږدو کې یو شمېر پاکستانی وګړي له متحده عرب اماراتو نه پاکستان ته راشړل شوي دي.
2: جناب سپیکر، یہ جائن قرارداد ہے جس میں میرے ساتھ پیر مصور خان صاحب، لائق محمد صاحب، ہمایوں خان صاحب، عبدالمنیم صاحب، محمد یامین.
1: محترم سپیکر صاحب، دغه زمونږ یو ګډ پیشنهاد دی چې زما سره پکې د ایالتي اسمبلی غړي پیر مصور خان، لائق محمد، همایون خان، عبدالمنیم او ذکر حمید شامل دي. په منځني ختیځ هیوادونو کې او په خاصه توګه په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې پاکستانی وګړو ته بیلابیل ستونزې ورپېښې دي او مونږ پر دې باندې د اندېښنې څرګندونې کوو. د لکونو پر شمېر هیوادوال په خارجي هیوادونو کې خوارې مزدوري کوي او د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره هڅه کوي. په سعودي عربستان کې پاکستانی مسافرو ته د سفر او په نورو قانوني اسنادو ترلاسه کولو کې ډېر ستونزې دي. د ناروغ او د وفات شوي مسافرو کورنۍ ډېر د ستونزو سره مخامخ کیږي. په متحده عرب اماراتو کې بغیر له څه اساسي علته د پاکستاني وګړو ویزې ختمول شي او دوی خپلو هیوادونو ته راشړل کیږي، کوم چې د اندېښنې وړ ګام دی.
2: بلا جواز منسوخ کیے جانے، نئی ویزا درخواستوں میں رکاوٹوں اور بعض پاکستانیوں کی بے دخلی کے واقعات باعث تشویش ہے.
1: د ملي شورا په غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا وړاندې کړې شو شمېرو کې ویلي شوې دي چې په تیرو 15 کالو کې د منځني ختیځ څخه 115,000 پاکستانی وګړي خپل هیواد ته راشړل شوي دي، چې پکې تر ټولو ډېر د سعودي عربستان نه 108,000، دغه شان د متحده عرب اماراتو نه 40,500، د عمان نه 10,000، د قطر او د بحرین نه 3,000 او د کویت نه 900 وګړي شامل دي. امجد حسین وایي چې د متحده عرب اماراتو نه د راشړلو له امله دوی د بیروزګارۍ سره مخ دي. دوی په پاکستاني دولت باندې غږ وکړو چې هغه مسافر چې د متحده عرب اماراتو نه د بغیر له څه جرمه خپل هیواد ته راستول شوي دي، د دوی د بیرته ستنېدنې لپاره دې ګامونه واخلي.
3: پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ یا پاکستاني مو ټیک ته پاکستان کې هر مډل مسلک آباد دی، هم مسلک نه هټ کر مو اول پاکستاني یو، مو اول پاکستان خپل ملک سره مینه ده. خور د زمو غاور دوه وړې چې ویلې چې موږ سره هلته سریبي کې یو نامې باندې دا ظلم شوی دی. نو چونکی دا ملکونه دي، یا ایران یا چوک یا چو دي، زموږ ته تعلق نشته. نور ټیک دی، مذهبي رشته خپل اوسه شته دی، خو موږ نور هغه اوسه دا نشته دی چې موږ یا ایران سپورټ یا ویلې چې موږ هلته خپل کاروبار ته لاړو. مو متوال نه محریمه خبره حکومت دی، هغه مو ته پاکستان دی ویلې دلته موږ بند کوو، دی مو خاوره دی، دی باندې مو ملکي کو متوال خپل خاوره مخیمه دی. خو موږ صرف مو خپل پاکستان حکومت دا درخواست کوو، اپیل کوو سیمو غاور دو وړه شي کای بده ډیپوټیشن دوباره ختم کی مخبل کاروبار دی بخول شو.
1: د پاکستان ملي بانک په خپل خبر شوی راپور کې ویلي دي چې د 2023 په لومړنۍ سلورو میاشتو کې د خارجي هیوادونو د مسافرو د پیسو لیک د ډیر شوی دی، او دغه شان په لومړنۍ سلورو میاشتو کې 3.5 ارب ډالر د بیلابیل هیوادونو نه پاکستان ته راستول شوی دي، کوم چې د 2015 کال د لومړنۍ سلورو میاشتو په پرتله باندې 11% سیوا دي. په یادو شمیرو کې تر ټولو ډېرې پیسې د منځني ختیځ هیوادونو څخه رالګل شوې دي. بلورته په کورمه کې د جمعې په ورځ د هغه مسافرو یو غونډه رابلل شوې ده چې دوی د متحده عرب اماراتو نه راشړل شوې دي، خو بلورته پاکستانی دولت یې پاسپورټ په قانوني توګه باندې تړلې دي او دوی نشي کولی چې په راتلونکي وخت کې بل کوم هیواد ته سفر وکړي. مونږ له یادې ستونزې په اړه باندې د متحده عرب اماراتو د دولتي دریځ د ملمولو پر غرض باندې په اسلام آباد کې د متحده عرب اماراتو د سفارت سره تماس ونیو، خو له هغې لخوا پر دې اړه هیڅ کوم دریځ مخې ته رانلو. همدغه شان له کورمې نامو د ملي شورا یا د قومي اسمبلی د غړي حمید حسین سره هم تماس ونیو چې د دغې ستونزې د حل په اړه باندې د دوی دریځ معلوم کړو، خو له هغې لخوا هم هیڅ کوم ځواب مخې ته رانلو. اسلام ګل افریدي، SBS پښتو، پېښور.

قدرمن اوریدونکو کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم د پخوانی خبرونې مطالب اوري نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. همدارس تاسو کولای شئ په یوټیوب کې د اس بي اس پښتو چینل پیدا کړئ. هلته هم زموږ راپورونه او مرکې واورئ.

0: د اس بي اس پښتو او ریډیو څخه خوند اخلي خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړي زموږ پاڼه خوخه او خپل نظر شریک کړي اس بي اس پښتو په فیسبوک کې sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ کور پانا کړی تازه خبرونه اوسنۍ چاره او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ
1: یو ځل بیا هم سړی مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلي و چې په استرالیا کې میشتي افغان میرمنې نصیبه اکرام د یسنا پنوم یو خیریه بنسټ جوړ کړی چې موخه د افغان خزو ماشومانو او اړمنو کسانو ملاتړ دی راځي چې په دې اړه لاډر جزئیات ل اغلی اکرام سره په تر سره شوی مرکې کې وورو اغلی نصیب اکرام ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ سره لدی چې تاسو په استرالیا کې د کډوالو لپاره او همدارس د افغان خزو د حقونو لپاره کار کوي تاسو د یسنا پنوم یو خیریه بنسټ هم جوړ کړی دی چې لدی لارې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته کوي په پیل کې مهرباني وکړئ د یسنا بنسټ یا یسنا فاونډیشن په اړه معلومات شریک کړئ چې څه وخت یې په فعالیت پیل کړی او څه ډول خیریه فعالیتونه لري
2: دغه مننه تاسو ته هم سلامونه او نیکی هیله یاسنا فاونډیشن په 2000 کې بنوشه او یو څه کارونه یې ماته شول چې موږ ونه شو کړای چې په 2020 پورې اصلي کار شروع کړو د دوه بنسټ مقصد د ټولنې سره مرسته کول دي او د انسانیت او وجدان او ایمان اصل پوره کول دي ځکه چې د مرستي کولو پایلې ډېرې دي خلک یو بل ته نږدې کوي هیلې ژوندې کوي او د داسې ټولنې رامنځته کېږي چې هغه کې درناوی ملاتړ احساس ډېر وي نو په همدغه اساس باندې او د ما زیاترین هغه دا و هدف دا و چې موږ وکړای شو چې د افغانستان د خلکو سره خاصه کومک وکړي د خپل په پخوتن د مو مقصد دا یګانه بعضی کومکونه شوم سوالای شو لکه غذایی مواد لکه نور کومکون اما مقصد مو دی د افغان ملت پیوړی کول نو په هغه اساس باندې مو یاسنا په 2022 کې فعالیت شروع کړ شش دونه چې زه یاسنا بنا کوم د ما مرستې افغانستان ته همیش

0: وي او ما د نورو اورګنایزیشنو سره کومک کو چې د مرستې مخته ورسی ولې ټول نقطې ته ورسېدلم چې نه دغه کار موږ باید خپل خپل او دا واخلو او که زحمت هم دی دغه زحمت باید ومنو چې وکړی شو چې د یو موټی یو پیاوړی ټولنې بنسټ په افغانستان کې کېږي.
1: اغلی اکرم، د یسنا فاونډیشن کومې مرستې چې کوي، آیا یوازې په افغانستان کې خلکو سره مرستې کوي که په استرالیا کې میشت افغانان یا کډوال چې دي چې ضرورت لري هغو سره هم مرستې کوي؟ که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ.
0: موږ د یسنا دوه بخشې دي،

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: د اوما هاجر سره تاسو کومه کوکوچه هغه وکړی شي چې په د نوې جامعه کې پیاوړي قدمونه کېږدي. انګلیسي صنفونه لرو، د خیاطۍ صنفونه لرو، د دغه سیټیزنشپ صنفونه په تازګۍ بنا کې، او هم د کمپیوټر صنفونه لرو، او د هغو څخه هغه مسلمان وګړي چې دلته رغلي او هغه کمک میشه اخیستی د اسلامي مؤسساتونو مستقیما کمک رسي، چې هغه کمک د زکات کمک دی، هغه باید موږ دوی ته دغو کورنیو ته ورسي په سیدنی کې.
4: آغلی اکرم، که په دې اړه ووایئ چې تقریبا له څومره کسانو سره تاسو په تیر یوه کال کې یا په تیرو څو کلونو کې مرستې کړي دي، که په دې اړه آمار در سره ای، او څه ډول مرستې کوئ؟ آیا یوازې هغه کسان چې معلولین دي هغوی سره مرستې کوئ؟ د خوړو کومک کوئ؟ څه ډول مرستې کوئ تاسو؟
3: د موږ مرستې مختلفې دي. موږ په ډېرو برخو کې کار کوو. مثلا یوه برخه د کار د موږ دغه ده چې هغه کسان چې د ایران او پاکستان نه شړندې شوي، او هغه مهاجر چې بېرته افغانستان ته راستون شوي، د هغو سره کومکونه کوو. وچې شودیم بچیانو ته ورسولې، کمپلې د مهاجرو ته ورکړې، خیمې مهاجرو ته ورکړې. د روژې په میاشت کې هم پر وسخ کال او هم سخ کال روژه موږ وکړای شوای چې د اوو زرو تنو دپاره غذایي مواد ورسي. مثلا سخ کال موږ تقریبا یو سلو پنځوس کورونو ته د دیرشو روازو دپاره غذایي مواد ورکړل، چې په ډېر احترام په خپل کور کې خپل روژه ماتی واخلي. نه دا چې په سره کې د یو چانه د یوه روژه ماتی حق ورکړل شي. نو بعضي کورونه د اقلیت د هغو خلکو لس تنه وه په کور کې، او اکثر یې حتی څوارلس تنه وه. نو موږ وکړای شوای چې دغو خلکو ته غذایي مواد ورسیو. او په تیرو درې څلورو کالو کې موږ نور خدمتونه هم کړي، لکه چې پروسه کالم په اید کې وکړای شوای چې سل دانه ویلچیر دیسیبل خلکو ته ورسیو. زه یقین لرم چې د تاسو معلومات په دوو مورد کې د ما نه ډېر لوړ دی، چې بعد دوو بمونه په افغانستان کې د دیسیبل خلکو تعداد ډېر زیات شوی، او هغه نشي کړی چې د ځای وخوري. نو پرو سخ کال موږ سل دانه ویلچیر، او سخ کال موږ تقریبا یو سلو پنځوس ویلچیر او غذایي مواد په دغه یوه میاشت کې په افغانستان کې تقسیم کړل، چې د کونړ ولایت وه، د ننګرهار ولایت وه، د کابل ولایت وه، د شینوارو ولسوالۍ وې. او په دغو منطقو کې موږ وکړای شوای چې هغه فامیلونه تشخیص کو اول چې دی کمک نه لري او خپل غذایي مواد نشي تهیه کولی، بعد غونه موږ دغه تقسیم بنا کړو. نور کمکونه په افغانستان کې زیات دي، ولې د موږ عمده مقصد دغه د کونړ په هغه کې په زلزله کې موږ وکړای شوای چې یوه سیاره شفاخانه د افغان وګړو په کمک چې په سیدنی کې ژوند کو کونړ ته یوسو، او دا سیاره شفاخانه تقریبا درې زره کسه په دغو څلورو میاشتو کې تداوي کړل. امایندو سای ډیر کومک وکړه، دواو ډاکټر ورته ورسېدل، شپه او ورځ د موږ ډاکتران او قابلې چې موږ د افغانستان هایر کړي وې هغو دغه کومکونه موږ ته ورسول. مګر د ما اصلي مقصد د دغو یاسنا فاونډیشن نه بل څه دی، هغه دا دی چې زه غواړم چې

0: وکړای شو چې دا سلیاره خلاص کوچی یا سنو وکړای شي چې د افغانستان لپاره دایمي خدمتونه وکړه او خلک دوته اماده کړ چې خپل کار ژوند پیدا کړي. او د غوتر څنګه د سرطان مرض او د غوت تداوی په افغانستان کې ناممکنه ده. یاسنا فاوندیشن دوی نجونې چې په سترګو کې سرطان ختلی و یوه پاکستان ته د تداوی دپاره ولیږله او یوه ایران ته ولیږله. متاسفانه چې ډېر مصرف هم پې وکړه ولې د موږ پیسې ضایع شوې او دا نجونې د موږ د لاسه ولاړې. یوه یې 15 کلنه وه او یوه یې 8 کلنه وه. نو د موږ مقصد دغه دی چې وکړی شو چې د سرطان یو داسې بنسټ هلته جوړ کړو یا داسې یو روغتون هلته بنا کړو چې اقلا په دغه وخت کې دغه عادي خدمتونه د سرطان په باره کې چې هغه ماشینونه وي چې تشخیص شي او شعا ورکړل شي دغه په افغانستان کې پیاده کړو.
1: اغل اکرم تاسو د خپل خیریه ټولنې د موخو او فعالیتونو په اړه لوریدونکو سره معلومات شریک کړه. ممکن د ډیری اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې تاسو کوم مرستې چې په افغانستان کې کوي دغه مرستې په اصل کې له کومه کوي؟ آیا د استرالیا حکومت تاسو ته درکوي؟ په استرالیا کې میشت افغانان درکوي؟ له کومه کوي تر څو تاسو دغه مرستې افغانستان کې له خلکو سره وکړي؟ ډیره
0: مهمه موضوع د خیریه کار لپاره اجتماعی ارتباطاتی. دغه 50 کاله چې ما د افغانانو سره کومک کړی دی، نورو مذاهبو او ډیرو نورو ممالکو د وګړو سره مې هم دا کومکونه کړي، د ما ارتباط د خیریه بنسټو سره ډیر زیات دی. دولت موږ ته پیسې نه ورکوي، موږ د دولت په کومک نه چلو. د موږ کومکونه د اسلامي مؤسسو نه موږ ته راځي، د موږ کومکونه د خپل هغه ارګنایزیشنونه چې غیر اسلامي هم دي. اما زه ورسه بوخته یم، شپه ورځ په کمیونټي کې کار کوم او هغه تنها د افغان کمیونټي نه ده، هغه د استرالیایي جامعه ډېرې نورې برخې دي چې زه ورسه کار کوم. نو موږ ته دغه کومکونه د خلکو نه رسي او د دغو مؤسساتو نه رسي، او موږ کړی شو چې دغه کومکونه د دې نه دلته ټول کړو او هلته یې وطن ته ورسیږو. او استرالیایي جامعه کې زه ډېرو برخو کې د خلکو سره کار کوم، هغه خلک دي نورمال د مصر په خیریه کار بوخت دي، او هغه څه چې د دې د واسه کې هغه هم موږ تر کې بخشش شوي چې موږ وکړی شو چې د نورو سره کار وکړو. تنها یوه پروژه موږ د افغانانو په مټو چلولی شي، هغه د ننګرهار د کونړ د زلزلې مثبت وه چې په موږ باندې راغلی، او د سیدنی میشتو افغانانو دغه کومک وکړو چې ساتول شي یو لاس شي او د خیریه پروژه وچلی.
1: اغلی اکرم په پای کې یو شخصي پوښتنه هم لرم. تاسو څومره وخت کېږي چې په استرالیا کې ژوند کوئ او څنګه تر اوسه پورې تاسو سره دغه حس شته چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړئ یا د افغانستان خلکو ته له دغې لرې فاصلې څخه خدمات وړاندې کړئ؟
0: په اول کې زه څلور اویا کال کې استرالیا ته راغلم چې درس ولولم، او بعد یې دونه مې چې درس تمام شو زه بیرته وطن ته ولاړم. ولې متاسفانه د کمونستانو د شر نه زه مجبوره شوم چې په نویاوم کال کې بیرته استرالیا ته داخله شم. دی یوه مهاجر پایس، دی یوه ریفیوجي پایس، پناهنده پایس باندې دلته راغلم. د ما احساس وطن ته هغه احساس دی چې زه خپل مور ته لرم، شاید دغو نه لوړ وي. خپل ګران هېواد افغانستان نه لرې یم، په دې کې هېڅ شک نشته، اما د ما مسؤلیت د خپلو خلکو دپاره، د ما مینه د خپل وطن سره به هېڅ وخت کمه نشي.

0: او فندقه بونتسو بونتسو كولو كيش سدال تيم بحان وحكي موتا وطن او دو وطن وغري ستر مسؤوليات دي او دو مسؤوليات فقط موتا دي اول دي غير تبوتوتو نرتيش دي مو وينر مو دغو وطن و بچخلي او بكي خوشو على جوان مكره او بيا د مو ایمانی او اسلامی واجب هم ده مذهب مو ته دا حکم کو چې زه خلق هیر نکړم.
1: د یسنا فاونډیشن بنسټ ایښودونکي اغلی نصیب اکرام ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او لاوریدونکو سره مو د یسنا فاونډیشن د موخو او فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړه.
0: مننه د تاسو نه تاسو ته وخت ورکړل.

0: پس رپورو کی سوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې غوښ شي sbs.com.au/pashto وګورئ یا sbs audio application ډاونلوډ کړئ. د sbs audio app نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واورئ. زمون اپ په وړیا ډول له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام زما د همکار رحیم الدین ریاخیل رپورت ته راړوم چې له کابل څخه راستولای دی. له هغه وروسته به تاسو ته یو رپورت په استرالیا کې د تیلو د بیلابیلو ډولونو په اړه هم خپور کړو.
2: د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول کایا کلاس په خپل ورستۍ وینا کې ویلي پاکستان حق لري د نړیوالو قوانینو سره سم له خپل ځان او وګړو دفاع وکړي. نو موري دغه څرګندونه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ورستۍ نښتو په سیمه کې د بې ثباتۍ او د افراطیت د پیاوړتیا خطر زیات کړی دی. میرمن کایا کلاس په دوړ لور غک کړی چې د شخړو لا زیاتې ډډه وکړي او خبراتورو ته لومړیتوب ورکړي. په افغانستان کې بیا د اروپای ټولنې د دغه لوړپوړو چارواکي څرګندونې له غبرګون سره مخ شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د پاکستان اوسنی وضعیت او امنیتي ستونزې د هغه هیواد د هغو پالیسیو پایله ده چې په وینا یې د افراطیت ملاتړ یې کړی او د افغانستان پر ضد یې ترې کار اخیستی دی. حامد کرزی د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست له مسول غوښتي چې د سیمې دروان بحران اصلي او بنسټیز عوامل د عیني واقعیتونو پر بنسټ په پام کې ونیسي. هغه عوامل چې د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او د عامه تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو هم د میرمن کلاس د څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان پر افغانستان د خپلو بریدونو پر مهال ملکي وګړي په نښه کړي دي. اخوا د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د کایا کلاس د څرګندونو په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د چارو کارپوه او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وای چې هر هیواد د خپل دفاع حق لري خو دا حق باید د کره شواهدو او اسناد پر بنسټ وکارول شي. د هغه په وینا کې د افغانستان له خاورې ته پاکستان پر ضد فعالیتونو په اړه کره شواهد موجود نه وي، پاکستان د پوځي اقدام حق نه لري ځکه بې دلیل برید د نړیوالو قانونو نقض او د بل هیواد په چارو کې مداخله ګڼل کیږي. نوموړی د غراس په دی باور دی چې اوسمهال ځین نړیوال قدرتونه پاکستان ته د خپل اقدامات لپاره مشروعیت ورکوي، خو دغه شرایطو په سیوري کې د بیګنا افغانانو وژل د توجیه وړ نه دی.
3: دفاع حق عام فرد په دنیا کې لري، عام ډلې لري، عام ملت لري، عام دولت لري، عام په لوی کچه باندې کومه اتحادیه کنفدریشن هم کوي دوی حق لري. اما په هغه صورت کې چې د تثبیت کې بنان پاکستان کچیر کراش وایډ واسنا دریس په افغانستان خاوري او افغانستان په دې باندې کوم تهدید یا خطر دی عمله سوي ده، هغه د نړیوالو ته ارائه کی هم په صورت کې چاول د افغانستان حکومت سره دا خبره مطرح کیو شواید ولکې کچیر دا اقدام ونه کی افغانستان حکومت بالغنه بین نړیوالو اصول ته ځي د رپر بنیاد باندې کولای شي یا شورا نتیجې زور کی یا په خپل هم د عقل لري چې بیا مداخله وکي مخنیوي وکي کچیر دا شرایط مو مخکې ذکر کړل دا موجودی. نو فلحال پاکستان چې د غربي نړۍ یو مجري هیواد ده، هغوی جوړ کړی د خپل اهداف مقاصد دپاره، نو بلان دوی ته ناحق او مشروعیت ورکوي په نړیواله کچه او پاکستان چارواکي راځي بېګناه افغانان ماشومان بیماران شهیدانوي او مړه کوي.
2: د چارو یو بل کارپوه بیا وایي که پاکستان ادعا لري چې افغانستان یې امنیت واخي یا له افغان خاورې ورته خطر متوجه دی، باید خپل ادا د ملګرو ملتونو لارې مطرح کړي او د اړوندو نړیوالو بنسټونو له لوري دی په اړه لازمې څېړنې وشي. هغه د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلې وروستۍ څرګندونې د نړیوالو قوانینو له اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې پاکستان ته د پوځي اقدام د حق ورکولو په څیر دریځونه له نړیوال قانون سره مغایرت لري. نوموړی خبرداری ورکوي چې دا ډول بې مسؤلیته څرګندونې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې ترنګلی کولای شي.
4: کچېرې پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د دوی امنیت ګډوډوي، باید دا عریضه وشي. وروسته له دې چې بررسي وشي په صورت کې که وخین افغانستان په دې کې متهم وو، نو په صورت کې بیا کولای شي چې دا موضوع هم د امنیت شورا لخوا تصویب شي. نه دا چې یوې مسؤولې په پاکستان کې ویلي دي چې پاکستان د خپل د ځان نه د ساتنې حق لري، دغسې څرګندولې د نړیوال قانون له مخې ډېر په مغایرت کې دي، نو پاکستان نشي کولای چې په همدې سره خپل حق جوړ کړي چې تر څو د دې سره د افغانستان سره دوی په شخړه کې گیر شي. نو پاکستان باید خپل مسؤلیتونه په خپله حل کړي، نه دا چې خپل مسؤلیتونه د نورو غاړو ته ورواچوي. نو دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي، او داسې بې مسؤلیته څرګندونې د افغانستان او د اروپا د ټولنې ترمنځ اړیکې ترنګلولی شي.
2: د چارو ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې نړۍ هر هیواد د خپل ملي ګټو د خوندي کولو لپاره لابیګری او ډیپلوماټیک هڅې کوي، خو افغانستان لا هم له نړیوال رسمیت څخه بې برخې دی. دوی باور لري چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان په خپلو تګلارو او سیاستونو کې اړین اصلاحات راولي. کارپوهان زیاتوي چې د اصلاحات لارې به د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې باور زیات او د رسمیت پیژندنې زمینه برابره شي.
5: دلته په دنیا کې هم هر هیواد ځان د پاره لابیګری کوي، ځان د پاره تبلیغات کوي. خپل دغه شاباز شریف او منیر تاسو وکړه چې امریکې ته ولاړه، اروپا ته ولاړه، اروپا سره اړیکې ونیولې، او متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني سو غیر د روسیې نه. نو دلته په کار ده چې طالبان هم اصلاحات په ځان کې راوړي او کارونه داسې وکړي چې زمینه د رسمیت پیژندلو مسایل چې افغانستان وکولای شي چې په لمللي ډګر کې د ځان دفاع وکړي او د خپل غږ ورسوي دنیا والو ته.
2: د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال په فبروري میاشت کې هغه مهال زیات شو چې دواړو لورو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پراخ نښت ته مخه کړه. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ لوی نښتې درېدلې دي، خو لا هم وخت نا وخت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د محدودو نښتو او امنیتي پېښو راپورونه ورکول کېږي.

0: په استرالیا کې د پټرولو او ډیزلو بیې لا هم تر فشار لاندې دي، ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه جګړه اوس درېیمې میاشتې ته داخل شوې ده. د استرالیا د مرکزي بانک لخوا د سود نرخ له لوړوالي سره په ډیریو استرالیانو دغه فشارونه دوه چنده شوي دي. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې موږ هغو وړیا او خپلواکو خدمتونو ته کتنه کوو چې له خلکو سره د مالی فشار په مدیریت کې مرسته کوي. د ملبون ښار اوسیدونکی امتیاز احمد په معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټی کې فول ټایم کار کوي، خو د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره له کار وروسته او د اونۍ په پای کې ټکسی چلوي.
1: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: خغله احمد وای چې د تیلو لوړې بیې د ستونزې یوازې یوه برخه ده. د مسافرو کموالی، د پلیټ فارمونو لوړ کمیشنونه او د ورځنی ژوند لګښتونه د موټر چلونکو لپاره دا لا سختوي چې خپل مصارف پوره کړي.
1: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: خغل احمد اوس په دې اړه فکر کوي ترڅو له نېشنل ډټ هیلپ لاین سره اړیکه ونیسي چې په ټول استرالیا کې وړیا خپلواکه او محرم خدمت دی. دا اداره هغه کسان له مالی سلاکارانو سره نښلوي چې له مالی فشار سره مخ وي. مالی سلاکاران د خلکو حقوق تشریح کوي او له هغوی سره د انتخابونو په اړه خبرې کوي. د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې څخه ویکی سټاف وایي چې اوس ډیری خلک د خپل عاید زیاته برخه په ضروري لګښتونو لکه تیلو او خوراکي توکو لګوي، او له همدې امله د نورو مهمو اړتیاو لپاره لږې پیسې ورسره پاتې کیږي.
2: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. Also electricity debt and car loans as well.
0: اغلی سټاف وای چې ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې دوی حق لري چې د بانک یا کریډیټ له چمتو کوونکي څخه د مالی ستونزو د حل غوښتنه وکړي.
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
0: میرمن سټاف وایي سلاکاران باید د یو کس مالی وضعیت درک کړي ترڅو سم معلومات او عملي انتخابونه چمتو کړي.
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې سره د اړیکې نیولو لپاره درې لارې شتون لري. تاسو کولی شئ 1800 00 00 شمیرې ته زنګ ووهئ، یا د نېشنل ډټ هیلپ لاین ویب سایټ ته مراجعه وکړئ، او یا هم په ژوندۍ بڼه د ویب سایټ لایو چټ خدمت وکاروئ. که چیرې تاسو په انګلیسي ژبه خبرې نشئ کولی، دغه اداره کولی شي د زنګ وهلو پر مهال د ژباړونکي ملاتړ تنظیم کړي.

قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای تنګ دی شو یو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. از موږ راتلونکو خبرونه د سټیشن به پورس په دوو بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته خوخه خډک وخت غواړم.

د بی بی سی قدرمنو اوریدونکو له تاسو هر یو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مور سره تر دې د ما اوریده خبرونه دوام لري. په دوهمه نیمایي کې د خبر او نظر پروګرام لرونو که کولای شئ تاسو هم را سره پاتې شئ او ګډون را سره پکې وکړي. د بی بی سی د خبر او نظر خبرونې اوریدو ته خراغلې زما ابراهیم امیری سلامونه او منی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د منځنی ختیځ جګړه د افغانانو په ګډون ملیونونه وګړي د لوګي له خطر سره وارد مخامخ کړي، ځکه چې د توکو بې لوړې شي.

0: دي. په افغانستان کې وضعیت څنګه ده تاسو یې راته وایي. د پاکستان او تاجکستان د کورنۍ او چارو وزیرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نشي توکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د طالبانو حکومت یې بې ځایه بولي. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ په امریکا کې یو قاضي د ولسمشر ترامپ لخوا پر یو شمېر کډوالو لګول شوي محدودیتونه ناقانونه بللی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ډول غبرګونونه به د کډوالو لپاره شرایط اسانه کړي که څنګه؟ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له هند سره ټیسټ لوبه پیل کړې ده. د لوبې په لومړۍ ورځ هند د درېو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې جوړې کړې شوې. تاسو دا لوبه څنګه ارزوئ؟ نو که غواړئ چې د دې او یا هم نورو مسایلو په حکله له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په پیل کې پام وکړئ زموږ د ټیلیفون شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شي.
0: نو په هم د شمیرې داده د زنو دوستانو اړیکې لمک سره ټینګ شوې دي. په پل کې ورزو زابل تا او په زابل کې عبدالنعیم مسلم را سره ده. مهرباني وکي مسلم صاحب.
2: وای جنگ مکه پاکستان جنگ څنګه کی دا غواړي دا کرکټ نه دی چې سبالین څه کوي او دا کرکټ نه دی چې سبالین څه کوي. مننه اندوب نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوره
0: بالکل ستاسو غاغاورن تاسو زمون غاغاوري
2: او تاسو غاغاوري
0: ها مهرباني وکي شیر خود راغه اوس نظر د تش پاک لده.
2: نظر کوم پاکستان ته حق لده چې دا کوم دوو مشران سره په تاسو کې ویناي وکي شي.
0: ها
2: دا هغدار دلته چاودني کوي یا جایونه نيسي او تاسو لټون په افغانستان کې کوي دا خو به خنه سمه ده ناسمه پرې کده افغانستان
0: مننه کور ودان نیم جان نظر دې راغې خبرونه کې ورزو په ورزګان کې نور محمد اورو. نور محمد صاحب مهرباني وکي.
3: مننه کوم ډیر ستاسو محترم سلام تاسو هم کارانا ټول اوریدونکو ته به هله شبا.
0: وعلیکم السلام زمونږ هم سلامونه ومني. ستاسو نظر د څه شي په حق را دی نور محمد صاحب؟
3: مننه کوم ډیر ستاسو محترم زبې یو د مخدره شبکو په اړه لن نظر کيو د اګرانی په اړه.
0: ښه مهرباني.
3: ډیر زياته مننه کوم ډیر ستاسو محترم زکه چې ګرانی دلته ډیر زیات وسته هرڅه چې د توکي چې ټول مکمل چې په خوا په 15 افغاني او وسه غاچ افغاني تر رسیدلې دي کچیل دي دغه سپورت سی وی دي کارت د نور ځای سره یې نو دا ټول وسه مخبر لوړې دوه روان دي.
0: مخبر لوړې دوه دي کل وړ شي وی دي
3: لوړې جبرس اورز لوړې د امیر صاحب محترم زکه چې اورز دربلې پارک راځي لا سوشل افغاني پارک راځي نو لوړې جبرس اورز
0: خو نور محمد خان دا خو د ټوله دنیا کې هم د غسی د قصه اوس په ټوله نړۍ کې اوس د غلط پونګه په لندن کې چې ژوند کو دلته هم د توکو بي ډېر لوړې شوې دي.
3: خو د سید امیر صاحب محترم زکه چې وخت یې مرته د پاکستان شي چې څو هغه لنج دی هغه بیا د غون ارزانه تمامې دي وزکه چې دلته داس مې ویږي چې د ایران سره ازي زکه چې هغه غریب کورنۍ ست چې دغه میوه واسنه لري چې هغه میوه ایران سي زکه چې د پاکستان میوه چې و ډیر زیات ارزانه و مش ارزانه تمامه تل.
0: خو نور محمد خان سید چې پاکستان ته تو کې راتل افغانستان ته خو اوس په پاکستان کې هم د توکو بي لوړ شي مثلا د تیلو د خوراکي توکو د نور شیانو که اوس هغه تنم راتل نو باز ارزانه بن راتل.
3: خو د سید امیر صاحب محترم زکه چې موږ خلګو مې سابین سابق زکه چې دوه نگران هم نه تمامې جوړه کله چې دا خاص راځي دې درغله بلې ته فکر راځي زکه چې د زړه نرخ شي او ته پروت دې د نوې نخ پر نخ ور کې.
0: ښه نو دا دغه توکو بیو لوړېدو د څومره ژوند یعنی

0: اسې خپل کړه ته وای څومره ژوند سخت کړه ده.
1: امیر صاحب محترم زکه چې په خوا ما لس لټر د باغ وړي وړل اوس 15 لټر مثال 3 لټر وړم زکه چې دا خبره سي چې دا پورت دا بل برز مرتفعات در شي دغه ستوبله.
0: خا نو ډیره مننه نور محمد خان دغه ستاسو نظر راغ خبرونه کې موږ به بل اوریدونکو واخلو. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکي په فراق کې را سره علادات په لیکه ده علادات څه خراغلی
2: ستاسو
0: خیر او خیر دی نصیب شه ژوند دی او ګړندې دی وینو مهرباني وکي ستاسو نظر د څه په حق لده.
2: ما نظر دغه مکتبو پر برابر د امیر صاحب.
0: ها د کوم مکتبونو د انجونو کده لکان
2: دغه مکتبونو د انجونو د لکان لا خلاص.
0: ها مهرباني
2: نو دغه زموږ مسولین چې دغه خلاص کی موږ په ډیر درنه شاو په یله دغه ورتوي دغه مکتبونه خلاص کی وسته وګورئ څو تر څو به دغه رقم باندې د امیر صاحب وخت کوم نه دی معلوم چې کله دی بلان امیر صاحب به ترار وخت چوه موږ وای ته وګوره کشری دغه لري خو دوی دغه سده ولست وای چې اره وروره دغه په شریعت کې دغه دی باندې نو تاسو ولې زموږ ته خطر شریعت ولري غوښتنې کوئستي.
0: ا علادات صاحب ډیر مننه خو نور یعنی ډیر شمیر نور اوریدونکو هم هم دغه غوښتنه لري چې دغه خونځي دی پرانستل شي.
2: موږ دا سوای امیر صاحب دا موږ خدای ستا ساراګان کې گزاره کوو د شری ډاکټرانی و سم کمی دی مانا 15 کال لاس کال بعد په اخر دغه خبر نه بالا بدا سی چې بلن و کار څنګه مریضانی کښځي کنه نه رو ډاکټران ته بزو یعنی چې شته ډاکټر و چې دا و سر مسول چې و چې د خپل مریض ک زنانا مریض و چې هغه نه ډاکټر ته نه وری شې ډاکټر ته وری نو موږ وای چې شته ډاکټر و چې خو ډیر شته نو چې دا دوی و ته خلاص کې شب نه
0: نو دا و ستاسو په سیمه کې تاسو ویل چې اغه زی تاسو ویني څه اغه زی کړی د خزینه ډاکټرانو کمښت
2: اغه زه دا غدا زه خپل بلاره مدال ته وزمشت منطقي کې کلینیک بالا زنانا مریض را سره ما ورته ول شو زینا ډاکټر نه ست ول مکتبونو بند کړی دي شو زینا ډاکټر څه کوي سي بالا مال ګور زمشت خپل نه ده نو شو زینا ډاکټر کوي اخر زه دا غدا کې څه خپل اړن که شو زینا ډاکټر وای خو نه زه نه زینت لمه.
0: اوکې ډېر زیات مننه علي د څه دغه نظر د مونږ خبر کړ ګن اوریدونکو د غوښتنه لري هله د چارواکو اوریدلې له تاسو مننه کوم. ورزو په پلازمینه کابل کې امان الله ورو امان الله جان خدای دراوله د بي بي سي د خبر او نظر خبرونه ده ستاسو نظر د څه په حق لده.
3: ډېر مننه خوشاله و چې امیر محترم اتا ته د بي بي سي رادیو کارکون کوریدونکو ته سلامونه
0: وایم. وعليكم السلام. ها وعليكم السلام مهرباني وکي ستاسو نظر تغوګيو.
3: امانه نو خوشاله و چې زه خو په دوه موضوعګان در سره وایم لومړی خدای دې د شپاک لپاره در سره وایم د دې کوم تسلو به روانه د متاسفانه افغانستان نه نو ورته خوونه غلې د لټنګ چې تما او توقع اتره کوم خبالران چې د مثلا راشد خان او د فعلا محمد غزنفر نو تما دوه ورته نه لوبي د تسلو په تدو اکثره غړ نه خکې دا خو پرمټونه د کرکټ هر پرمټ کې به دوی ولو به یو دوی دا په کې بالینګ یا بیٹنګ وکړي د څه پرنګ درانه مرکه نه ولو
0: د دغه نور لوبغاړو په حق له خونه پویم خو دغه د راشد خان په حق له ولې کېږي چې د ټپ اخسته او د ټپ له وجنه کې د شپې په دې لوب کې برخه ونی اخستی.
3: امیر صاحب دا هر وخت هم د سي باندې چا خبره کوي هم د سي مولا نور احمد خو ګورو روغ رحمت دا له محمد غزنفر او دا نور له پاړي تسلو بو ته متاس نه دوی جوړ نه کوي چې تسلو بو کې ولو بيږي دا د پرمټ کې کرکټ د اخو باتلو بيږي په کې او په کې د سي ابراهيم زبران او دا هم نه لږي.
0: او امان الله جان مون خو په دې نه پویګو د کرکټ بورډ په دې حق له جزئیات نه دی خبرې کړې چې نه دی ویلي خو ستاسو نظر راغی. ښه بل نظر مو د شپاک لو
3: امان الله خوشاله او سمري سم درمه بل نظر دا و د افغانستان کې هوا ګرمه شوې ده اکثره ځوانان چې دې د چکرو د پاره د سی وګو صاحب ته دې کوم چې چلو بي او بو دې جايو ته دې دا ډېر خطر لري امیر صاحب محترم او بو کې چې لمبو یا بازینه دا ډېر سټینګ مختوی او سره موږ څورې مخکې ولې د دوه نه ګلالي ګلالي ځوانان او بو د کړل ګرمي سره نه وښني دا او بو چې د انسان نو وښني او انسان تر مرګ حالت سره صحیح او اکثره ځوانان دي چې دا لو او بو کې لو بي ان کې یا بازینه دې د موږ هله او ګرځول چې دا ونه کې.
0: وا امان الله جان واقعا چې ډیره مهمه نقطه ده مهمه موضوع ده. هر کال په لزګونه کسان په دغه ډول خپل ژوند له لاس ورکړي.

0: خپل دب کل بنارې وخلې چومه باسه خو ته یو قسم د شنو چې دا بازی دا خپل ځان ور واچي او راوي باسي متاس فانا مون پستر غړې بل سره یو مولې بل د دوبې کړو بو وړل
1: ډیره مننه. مهمه موضوع ده، هیله ده چې چارواکي هم دې ته پام وکړي او دغه خلک خپل هم متوجی شي چې دغه سیوبو کې ونه لامبي.

0: او به وژنه. له تاسې مننه کوم کور ودن ورزو حاجی باز محمد او رو په زابل کې. حاجی صاحب خدای مراوله.
1: خدای مې په صبر وایي له میرا سره سلامونه تاسو د ساجا مرګره ټول ته سلامونه وایم.
0: وعلیکم السلام. زموږ نیک احترامات. زموږ سلامونه او نیک احترامات هم ومنې.
1: خیر ته مننه یو جان. زما خو دا نظر د زابل ولایت شمول زو سره دی بل سوالې د پاکستان سره پرتر شو دی.
0: ها
1: نو دا ډیر وشکلی ده کې غرنۍ او علاقه ده په دې کې منداري وزارت ده. نو وشکلی ده ډیره سخته وشکلی ده. نو د افغانستان د اسلامي امارت پر مشرانو مې دا غږ ده چې مفتر دې مونږ جوړ کې دغه مسیسات راځي دلته چې دا کوم وشکلی شروع کړي د لس متره کړي کاږي یو متر زبروالي دغه پایده نه کوي د دې پر ځای باندې چې دې مونږ جوړ کړي وای وز از مرز ولسوالۍ په سیمه کې دغه کړي شروع دي دا تقریبا 15 میاشتې دریسا و کسان کې لګیا دي. نو په دې دروسا و کسانو روپۍ ته بختل زاد که په 15 میاشت کې دا سو جوړې د میاشتې په شپږ زره څلور سو افغانۍ ورکړي په دې باندې درې شل دې مې جوړې دو نیمه ولسوالۍ په باغ ده. نو باید چې دغه په داسې مو باندې دا بندو باندې مصرف کړي. نو پر دغه خو چې یو وار باران وسی دا خډېر ډکو بیا نه به ساري څه پیدا کړي نه به برمې ته پیدا
0: کړي. ډیر مننه حاجی صاحب دغه د ستاسو نظر خبر شو. هیله ده چې بله
1: یو وایي تاسو بل لرو محترمه
0: مهرباني په لندو کې چې نور دوستانو ته هم نوبت ورسیږي.
1: پلندو کې دا ځای زړه ردن کې لکه زابل ساجي پوخي صاحب لکه دار سلطان مدرسه صاحب لیرمند صاحب د لاغاتر صاحب د بلدک څخه مواجه ځای مدي دا ته ولې نه ملمنه کوم دا ځای زړه ردن کې وګر څه نظرونه کول
0: سلامونه. خو ورته ټلیفون وکه مخامخ ورته ووایه نو د دې راډیو له لارې خو بیا د نورو وخت نیول کېږي. کور دې ودان مونږ هڅه کوو مونږ ټولو ته نوبت ورکوو چې زنګ راشي بیرته زنګ وهو. کور ودان ژوندی دې وي هڅه به وکړو چې دوی ته هم نوبت ورسیږي. بل ځل به تا ته زنګ نه وهو هغوی ته به زنګ وهو. سمه ده. او کور ودان فرید زمریال را سره دی زیارمل. او بخی زیارمل فرید زیارمل را سره ده په خوست کې. زیارمل صاحب خدای مراوله.
2: سلام علیکم امیر صاحب.
0: و علیکم السلام. زیارمل صاحب تاسو خیست مهرباني وکي نظر مراته وای.
2: ډیر مننه امیر صاحب. زم غواړم چې د افغانستان کې د تعلیم د کیفیت په اړتیا باندې لاندې نظر در سره شریک.
0: او بس راته وای
2: امیر صاحب. کوم پام اوس مهال په دې باندې موږ خوښ یو چې د امارت اکثریت درو د کارکونکو هغه مشاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی دی. نو زه فکر کوم چې دغه د ښوونځیو د استادانو یا معلمینو د دوی کماش یو څه زیات شي د زده کوونکو هغه درسي کیفیت مستقیما اغیز لري.
0: څنګه؟
2: ولې چې کچېری ماش زیات شي د دوی د کور اړتیاوې پوره کیږي. اوس مهال ماش ډیر کم دی اړتیاوې نه پرې پوره کیږي. امیر صاحب
0: خانو بیا دا خون کې نور کاروبار کې که څنګه؟
2: نو امیر صاحب دلته خو ښوونځی تقریبا تر 12 بجو پورې وي. نو وروسته د 12 بجو نه بیا بل کار نه پیدا کیږي. که پیدا هم شي نیمه ورځ کار امکان نه لري کنه. او نو کاریګر هم اوس افغانستان کې بیکاري زیاته ده.
0: مننه کور ودان نظر دې دادې په خبرونه کې راغی. له تاسو مننه کو. ورزو په کونړ کې په اسمار ولسوالۍ کې را سره بختیار د ټلیفون په لیکل. بختیار صاحب خرغلې. بله بختیار صاحب زما غږ اوري.
3: بله اورم امیر
0: صاحب. سلامونه مې ومنه او مهرباني وکړئ خپل نظر را ته وایئ.
3: تمام دې تاسو په اړه یو نظر درکوم. خپل شخصي نظر مې زمي دي.
0: ښه مهرباني. مونږ هم ستاسو شخصي نظر غواړو.
3: دا ما چیرته د سي امارت مشرانو غوښته دغه وکی و پرې خلک چې چیرته مکتبونه نه آزادای او د دې افغانستان په سطح یو قانون جوړ کړي د شپږم ټیپ نه پوسټ دی امتحان نه کړو د ټیپ او د علاقه معلومات و چې اړه باندې یو.
0: بختیار صاحب ستا غږ ډیر رون نه دی یعنی په شفاف ډول تر موږ نه را رسیږي. تاسو ویل چې یو پونتون د جوړ کې کوم مکتبونه نه پرانیزي.
3: او کوم مکتبونه نه خلاصيږي. نو یو په افغانستان په سطح یو پونتون جوړ کې

0: ډاکټران مالیمان داسې فارغيږي او بس د ستونزه به یو څه حل شي. نو که دغه هم نه کېږي او داسې مالیمان او ډاکټران نه فارغيږي او د مکتبونه هم باندې نو حالات به ډېر خرابېدو ته لاړ شي.
1: ډیره مننه بختیار صاحب دغه ستاسې نظر هم په خبرونه کې راغې. هیله ده چې چارواکو اوریدلې. له تاسو مننه کوم. کابل د سابس کې را سره عمر خان موسازه په لیکده. موسازه صاحب
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: امیر صاحب ډیره مهرباني. او مخر کې واره زمين خدا دې
1: نه لا خو د خبرونه نیمایي ته کیو مهرباني وکړه.
2: او په خپل ټوپ په ځواب په ژوندۍ باندې مې کتلې اوس دغه په ټلیفون د سره کېږم
1: نو ها نو راځي نظر ته راشه.
2: موضوع خو باید دا وایم چې دا پاکستان چې کمی ترال کی چې په افغانستان کې دا غدي ترګر دي مثلا دا باندې د دې د خانه کیږي منګه دا په کلک راته ویل کوم ځای سپ چې ویلې افغانستان کې دا نه چاته اجازه ورکوي نه چاته اجازه ورکو چې افغانستان جګه وکي د چې دا شل کاله امریکایان وته د دلارې د افغانستان ته تیل مهمات دا څونه هغه چې دا غردون انسانان شهیدان کړ دا غي کړ دوی په د خپل جرم نه مني په بل باندې اچي دا دونه وخت دا په افغانستان ته داخل په گاډو کې ارڅ تسین پېټرول به باګرام ته اړ یاډو ته پسې راولل دا غردان په شهیدان ول وس په خپل پوز لري خپل حکومت لري خپل کور کې جنجال نه څه په افغانستان باندې پراچي خپل ملک په خپل سنبال
1: کوي. یعنی تاسو هم دا اندېښنه به ځای بوله وای چې کوم حقیقت نه لري
2: نه لري دا کله کړه دوی سه په افغانستان کې دا شل کاله دا سلوي کاله افغانستان د لاسه تباہ پر باشو.
1: ډیر مننه مساز صاحب دغه استاد نظر هم راغې په خبرونه کې کور ودان چې زنګ دی راو هم ورزو په غزنی کې داد محمد را سره ده. داد محمد صاحب خدای مو راوله.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: بخیر جوی
1: و خیر ده. نصیب شه مهربانی وکي. ستاسو نظر د څه په حق لده؟
3: زمو نظر د غزنی ولایت د اجرستان د ورسالی ما د زمو شفاخانی او د جوړی جی و جوړوي د مرته وای ته جوړی نه دی او ډاکټران نه لرو سم ډاکټران پیدا شي د دوی ډاکټران چې ما یې اله دوا خرڅي او چې مریض ته پیښ یا غزنی یا کابل څونه رسو ته علاج نه کیږي نو وای چې دا دوسه مرات مننه ده چې مشران سمو ته او سپټال کې او ډاکټران هستي.
1: تاسو په سیمه اجرستان ولسوالۍ کې به خیر وختون نشته کنه شته خو کم دی
3: وختونه سپه خو د کمزورې د کلینیک د ځغه وختونه سپه چې خو تاسو تراسي او چې مریض علاج وکي
1: نو یعنی یوازې د ډاکټرانو ستونزه ده کنه دارو درمل هم پکې نشته او مشکلات ډېر دي.
3: دارو درمل نشي مینات نشته چې سم علاج وکي چې مینات وکي خو ډاکټرانو سره خبرې کوي ډاکټرانو چې هغه علاج نشي غوښتي ته ونه رسېږي داري مخراف دي سړک مخراف ده غرو کې دغه کروان او دغه مهرباني چې موږ امر سره خوښ ده نو د نظر واري موږ ته سم لښانه واسه او موږ شفاخانه جوړوي.
1: ډیر زیات مننه داد محمد صاحب دغه موږ ستاسو غاک خبر کړ. هیله ده چې سیمه ایز او نور چارواکو اوریدلې او د ستاسو د غستونځه حواله کړې. له تاسو مننه کوم. په پلازمینه کابل کې دوست محمد دوست صاحب را سره ده. دوست صاحب خدای مو راوله.
4: السلام علیکم امیر صاحب جان. جوړ خیر سید خدمت امید خدای.
1: وعلیکم السلام. مهرباني وکي د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ته چلری.
4: قربان سم خبر خو یو دو موضوع دي زبر سره شریک کم.
1: ها
4: او یو موضوع ده چې دا کوم تاسو د تعلیم په باره کې خبره کوله.
1: ها
4: د دې جینکو په باره کې. او نو زه رښتیا خبري دغه ما دي د اوس عمر ته راغلي طالبانو نه مې اړیدلیو دوی دا خزو ته مطلب ټول تی وی بالکل تاسو نرسینګ وکي خو په حجاب په صحیح طریقې باندې وکي او کله چې ما حالات لیدل نو کوم چې دوی شرایط ترتیلی ولا غشینو نو مجبوری باندې بس به ادم بند ک
1: خ نو خوځ د دوی ورته د شرایط جوړ کی د سی موصول دی ورته وټه کی چې باغې باندې دوی عمل وکي او ما غسی کچا نه کول هغه نه پری دی خو د خلکو غوښتنه خدا د چوي دروازې پرانستل شي د لوړو زده کړو د سانويز زده کړو دغه صحیح زده کړو.
4: بالکل امیر سګل کزه په دې خبرې تاسو ری ټیک پاکوم او د نور څه څه غواړي دی باندې پاکوم او نه کوم شي چې ما ورته ویلو لامه دوی څه کوم ورته ویلو دا کوم خبره کړې و ان بالکل یقیني.

0: دا سینه و د خلکو هغه کوم لباس او یا کوم هغه چې ان د جمهوریت نوم زیات هغه ترته سینه
1: د محمد صاحب د سی دوی حکومت دی حکومت دی ورته و تګلارې جوړ کړي چې د ماغه تګلارې لمخي خلک عمل وکي او مخکې لاشي او دغه تاسو چې یادوي دا خو په یو سیمه کې د سی شوی نو ټول هیواد خو به د سی نه یعنی سرغړونه به یو یو کس کړي
0: بالکل مسزه خدای ټول موږ افغانان د خدای جوړ کی او کوم ډیر د لخت په جوړ کی ځکه چې تعلیم ته موږ بالکل ضرورت لري یو نو ټول مسلمان حق دا سیدا بالکل ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده بار بار مېلی سیغه دایلی چې یاره تاسو او چینت سیا چینت سیلا تاسو علم وکي تعلیم وکي په خزه نه دواړو باندې او اوس دغه نور علما په دې خبرې پیږي چې کوم تعلیم یې ده عصري تعلیم یې ده یا دلی تعلیم یې ده یا کوم یې ده
1: محمد صاحب هو د خلکو غوښتنه امام دغه ده چې که په وطن کې مسائل او شرایط ورته برابر شي زمينه ورته د تعلیم برابر شي نو دوی باندې چې چین ته پسې لاړ شي
0: دا خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی شریف د ته ویلې ان مزدود خبره مې تا کړې دا خو بالکل یغم د خبره کړې تاسو تعلیم وکړي په خزم نه دوړ باندې
1: تاسو مستوړاندې څه شه ده چې څه رقم سیستم جوړ شي څه ډق څه رقم د خلکو غوښتنه پوره شي
0: د زه خدای ما اوسې ته کوم دانش اخیستل نه زه اخیستل شم په ځان باندې ته چې الله پاک ته څوک څنګه جواب ورکړي ځکه ته علما خو کوم خبره سي کی او خپل ځبانه سيده موږ د علما ته دا خبره کوو چې یو د سلاره ته جوړ

0: بتل کړی دی نه خر واغشي او نه لخته مات شي کنه چابک مات شي. داسې یو ترتیب دی جوړ کی چې دا خدای پاک د علم په افغانستان کې زیات شي او هر څه لګره کنټرول شي.
1: ډیر مننه دغه اصطلاح چې د وکاروله د دې په ځای کې د شدسې موایو چې نسیخ وسوځي او نه کباب کور ودان. ورزو په زابل کې احمد را سره دی. احمد جان خدای دې راوله.
2: السلام علیکم څنګه یې جوړ خیره؟
1: وعلیکم السلام د الله احسان دې خیو. تاسو مهرباني وکړئ خبرونه اوس وخت په کمیندو ده څو دقیقې پاتې دي خپل نظر راته وایي.
2: زرخ مونده د امیر صاحب د بل سره کې غل به خېږي چې دې د بل وزمې او تو هغه شی و چې دې سې دې به له یو خړې ولا
1: ټول. احمد جان غږ دې سم نه راځي. غږ دې پری پری کیږي ک زائد لګ بدل کی خدومره مطلب مې دی واخیسته چې ستاسو په سیمه کې غل ډیر شي
2: و او ما لوست هم شو
1: اوس لګ به تر شو څه ډول غلاوی دي؟
2: زما په نو دا د کورو تر ازي شمشان وړي مولودان خلاصوي ما یا نه تاسو ښه غلبي خبر څه وي دي نو د طالبانو څه موږ دا غوښتنه ده چې دې دې په سړک ته دا وزي راپورته کې ودا سارا او ته ټول سړک باندې پراتي دي په سارا او کې غلاوي شروع دي نه راشي دي ګورته کې ولای شي نو ورته ځای شي دي راځي هغه څه ادم یې نه تلای شي
1: نو خلک خپل څه کولای شي ستاسو په نظر څنګه مخنیوي کولای شي؟
2: کوشش وکړي.
1: احمد جان خلق په خپل څه کول شي ستاسو په نظر؟
2: خپل خو سي مو دروځو د شپې راوځم به بیا تر لاس نیسی وای دا تاسو خپل مثلا دا کار کوي دا راوتلی و خلق ګرځي دلو مثلا د شپې به پیرا کولم دوه درې وار بیا تر لاس نیول سي بي دي خو چې دغه شي اجازه وکړي چې بیا موږ مثلا دا شیراک ستاسو غل راشي بیا یا تزاور کوي او هله سیارتس په کولای شي دغه اجازه وکړي بیا د خلک دغه ترتیب ورته برابر ولای شي.
1: او ډیر مننه احمد جان دغه د استاس غک هم خبر شو هله د چرواک اوریدلې لتاس مننه کو په کندهار کې را سره محب الله دانشمن سه په لیکره دانشمن سه په لندو کې ستاس نظر هم اورو.
3: مننه میرے صاحب محترم نظم سلامونه تا ته د ویسرا دې ټول کارکونکو ته وایم.
1: وعلیکم السلام ژوند دې وی مهرباني وکي.
3: مننه میرے صاحب ما دغه د انذر د نرخ پاره لستم غوښتل چې موزه دغه سره شریک کړم.
1: د نرخونو په حق لا
3: بېلکو شغله میرے صاحب ته باور وکي نه د نیشل سوالې کې ټول خلکو دغه د انذر بوت کړل دي. میرے صاحب محترم مخ کې چواغه بیا څل وړي وی یعنی کروان ګورو ته هغه کوم تعریف چې واغه ورته پر کولای سو غاټي ورته کولای سو او شغل امیر صاحب و سی به بي فکس ته سي انت باور کوم مخ کې به کم منځ ته دا به یو من تقریبا تر شل زره کلدار پرې وم و وس هغه غل جد په 200 افغاني باندې دي. شغل امیر صاحب محترم
1: نو چې و چې کی څنګه و د وچولو دغه نشته زمينه نشته نه به خرابېږي
3: وچین زر بداسې نه په خو داسې ګراخه څه دلند خو نه خرڅې دغه داسې نه پی وی بیا هغه ته ولي خرڅې شغل یې میرسه مسترم. زما غوښتنه دا ده چې مثال دغه ته یو پنګونه وسی لار خلاص شي یعنی زمينه ورته برابر شي چې دغه انذر ګراس ته به ورکه د نیشل سوالي انداسي د ځینې د کندهار اکثر ول سوالي چې وس پینذر باندې آباد چې شغل امیر صاحب د چې انذر باندې نو تبن کروند ګرته به یو په دوا ځان نه رسیدا یو بل موزه شغل امیر صاحب ما تر شریکول په لندو کې غواړم هغه د چې په نیشل سوالي کې د مخابراتي شبکو ستونزې بخې زیات د یوازې د افغان بیسي مصطلح شبکه کار کوي هغه کیفیت یې بخې خراب دی. میر صاحب محترم په وطن
1: دا وز داسې ده کنه په خوارې سم داسې ده
3: نه شغل امیر صاحب د په خوارې سم داسې دی بخمر کلا شو کیفیت یې شو مثال ځای پر ځای چې کار کوي هغه ځغ به صفه وړلی و چې دی مثال
1: دانشمن صاحب ژوند دې وی دغه د احساسې دوړه نظرونه راغلل هله د چي اړوندو چرواک اوریدلې لته سي مننه کو د خبرونه یو دقیقه پاتې دا او په دې کې به اصرار صافه پنينګ راهار کې وورو. صافه صاحب
4: السلام علیکم ورحمت الله.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم
4: السلام. السلام علیکم.
1: او مهرباني وکي ستاسو نظر د سش پاک لده
4: بندو الفاظو څنګه دغه مهاجر په باره کې امارت اسلامي تنظیمات درخواست ده چې د کورونو کرایه چې

0: چې 2007 ته وختله د دې د لګ تعقیب وکي ا په انګراز کې هو به شي ایسوب د وسیدو حق لري او خبره مې ده کورونو د کرایې په اړه کې د امارات اسلامي نه دا خوښ ده او بل مې دا اتمه نه هی مربوطه دا اجري کوم اجره چې واغه د کښو د نور د مورو د پنکولو ځای په کې نشته نو
1: دا ولاتیم لیک کې دی دی او زه دې اجرې غم دی وکي ډېر ډېر مننه سپاسب دغه دواړه نظرونه دی راغلل هله د چارواکو اوریدلې او که دوی مناسبه غني دوی اقدامات وکي لته سپ مننه کوم او له هغوی بخنه غواړم چې وخت ورته پاتې نشو په خاصه توګه باري خان نه چې په پکتیکا کې را سره په لیک پاتې شو خبرونه سید ولی ناصر او شبنم خان دوران د داوود اعظمي تر څار لاندې جوړ کړي وو ما ابراهيم امیري تاسو ته وړاندې کړه موږ درنه اجازه ځا خپل تاسو د بي بي سي د نور خبرونو اوریدو ترابلو روغ اوسئ.

0: خراغلی در مانته موزه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ ارزښت
1: کله چې مور خولشی او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کی ممکن بعضی فرصت طلب میکروبونه الته وده وکي
0: په خزه کې د میاستنی عادت ګډوډي عام علتونه یې
2: دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورمونی تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي
0: او څراغ راډیوي ډراما له ښکلو کیسو سره
3: په کتابچې کې مې څو جملې لیکلې دا آفرین دی وی له لیک لوست سره دې مینه ډېره ده نور به تکرار شي
0: تاسو درمان اورئ دا اونیزه راډیوي خپرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښهوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي د میندو یو مهم مسؤلیت دا دی چې خپل ماشوم روغ او له ککړتیا خوندي وساتي دا کار په تیره بیا د شیدو ورکولو پر مهال ډیر مهم کیږي ځکه دلته پاکۍ ته پام د نوي ماشوم پر سلامتیا او ودې مخامخ اغیز لري نن په همدې موضوع خبرې کوو خو په پیل کې له ننګرهار نه د هغې مور خبرې اورو چې د ژوندانه د ګڼو بوختیاو منځ کې ترې د خپل بچي پاکي کله هېره سي
4: نوم مې خالده دی وړوکی ماشوم مې د اتو میاشتو دی که تنور په سر هم ناست یو راځو شیدې ورته ورکوو که زه یم پاکو همداسې غواګانو کار دی د کلي ژوند دی نو دا خو په کې کلي کې خو بیخي لالهنتیا ډېره ده بس همغې نه رامنډه کړو زر زر دې ته شیدې ورکوو نور بېرته لاشو خپل کار ته کلاسونه هم چېرته ډېر مرداري په خالي اوبو یې مینځو نو راځو خپل ماشوم ته شیدې ورکوو داسې چې بیا په ځای جارو کې یا ډوډۍ پخو هغې کې خو بیخي نه مینځو او نه ورته خیال کېږي بس ماشوم ته شیدې ورکوو نور بېرته ترې نه ځو خپل کار ته په اوړي کې اوس دا دی اوس هم ګرمي ده هلته ډوډۍ پخه کړو هلته رامنډه کړو خوله غونه پیتلې مې بیخي څومره ناولې ده خولۍ بوی هم کوي راشو زر زر ماشوم ته شیدې ورکړو پرېږدو نور لاشو خپل کار پسې نه اوزګاري ګورته
0: خو دې برخه کې د ټولو میندو چلند یو ډول نه وي له کابل نه د یوې بلې مور خبرې اورو
5: زما نوم زحل دی او زه د څلور میاشتنۍ ماشوم لرم چې زه شیدې ورکوم خپل لاسونه په صابون پاک وینځم خپل سینه مې پاکوم ډېر زه ماشوم ته ورکوم ولې چې هوا ګرمه ده ماشوم هر ورځ سر کې پرېمینځو پاکالي اوتاغوندو او خپل چې زه یم چې هوا ګرمه خو هر څه هر ورځ موږ هم خپل کالي بدلو او امام کوو او که بیا هوا لږه سړه وسي نو بیا موږ چې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس حتمن کالي تبدلو چې هر دفعه ماشوم ته موږ شیدې ورکوو لاسونه پاک وینځو چې په دې باندې ماشوم خو ډېر حساسه وي که نه
0: لکه چې وام اورېدل د ماشوم پاکوالي ته پام له یوې مور تر بلې او حتی له یوې سیمې څخه تر بلې توپیر لري خو د طب له نظره د شیدو ورکولو پر مهال د پاکوالي لارښوونې کومې دي په دې اړه د تغذیې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره دی ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر اغلې
1: سلامونه ډېره زیاته مننه
0: موږ د دوو میرمنو مختلف نظرونه د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ او نظافت په اړه واورېدل یوې میرمنې د کلیوالي ژوند تجربه له موږ سره شریکه کړه او بلې میرمنې هم د ښاري ژوند تجربې په اړه خبرې وکړې نو ډاکټر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې ماشوم ته له تی ورکولو وړاندې باید مور د پاکۍ او نظافت کومې سپارښتنې ارومرو په پام کې ونیسي
1: ډیر ښه دی یقینا چې دواړو میندو علاقه لرله چې خپل ماشومانې وده وکړي خو

0: مور چې ویلې مصروف یم او د پټی کار کې یا د کور په کارونو کې بوختیا می زیاته ده، او اکثره نه کیږي چې لاسونه وینځم یا صابون وکاروم. نو هغې په اړه خو زه دومره ویم چې ممکن یو صابون ټول 50-70 افغانۍ پورې قیمت ونه لري، او یوه میاشت یو مور کولی شي د یو صابون نه کار واخلي. بلې، مور هم یادونه وکړه چې زه د نظافت خیال ساتم. هغې نه مننه کوم، خو هغې ته مې دا سپارښتنه ده، او همدارنګه نورو میندو ته چې ما اکثره میندې چې زه هغې نه اورم ما ته وایي چې زه لاسونه پاک په صابون وینځم، او کله چې ماشوم ته شودي ورکوم خپلې سینې هم په صابون پاک وینځم. هغه به خوشحاله وي، خو د نړیوالو روغتیایي ادارو سپارښتنې هم داسې دي چې په ورځ کې که یو ځل که یو مور خوله کیږي، که یو ځل خپل سینې پاکې کی، هر ځل د شودو نه مخکې په صابون وینځل سپارښتنې نه کوي، ځکه کله ناکله دا خپله شودو کې یو خاص غوړ موجود دی چې دا د مور سینې غوړې ساتي. که چېرته دا پاک شي مطلقاً په صابون باندې وینځلی شي، دا وچې راځي. یو تکلیف دی چې په طبي کتابونو کې ورته بېلابېل نومونه ورکوي، خو اسانه ترجمه دا ده چې د سینو زخم پیدا کوي یا درز غوندې یو حالت پیدا کوي. میندې دومره د درد نه بیا شکایت کوي چې بیا شودي چې ماشوم ته ورکوي د درد له کبله زر شودي بس کوي، او همدا علت دی چې بیا ماشوم شودي صحیح نشي رودلی، او همدا ماشومان دي د مور د شودو څخه بې محرومیږي او پوډري شودي ورته شروع کیږي، چې دا یو غټ نعمت دی د مور شیدي چې دې نه باید ماشوم محروم نشي.
1: نو دا چې هوا هم ورځ په ورځ مخ په ګرمېدو ده، په ګرمو سیمو کې او د هوا په تودېدو سره نور کوم تدبیرونه باید میندې په نظر کې ونیسي؟
0: دا دې هم ډېره ګل پوښتنه وکړه. میندې فکر کوي چې زه دې خپل شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته د خپلو شودو تر څنګ اوبه هم ورکم، او ځینې بعضې په دواخانو او درملتونو کې یو خاص مواد هم خرڅېږي چې خلوی یا د انګورو اوبو نه جوړ شوي دي او یا د نورو اوبو نه دا ورته ورکوي. اصلا د دې ماشومانو لپاره چې عمر یې د شپږ میاشت نه ښکته دی، حتی طبي اوبه دې هم نه ورکوي چې ځینې په دواخانو کې خرڅېږي. اما خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه تل په پاکو اوبو او صابون ووینځي.
1: نو کله ناکله ممکن مور ناروغه سي، که مور ناروغه وي ماشوم ته تای ورکولی سي او کنه؟
0: هو بالکل تای ورکولی شي، نه تنه چې ضرر ورته نه کوي بلکې ګټه ورته هم رسوي. بلخاصه هغه ناروغي چې ډاکتران میندې د شودو ورکولو څخه نه منع کوي، لکه سینه او بغل شو، نس ناسته شوه، یا بعضې نورې ناروغۍ شوې. په دې حالاتو کې مور دا بدنې خواري کوي چې دغه میکروب له منځه ویسي. موږ دې ته انتیباډي ویو، یا ورته د معافیت تولید ویو. د مور په بدن کې چې د میکروب ضد که مواد جوړ شو، د شودو د لارې نه دا مواد ماشوم ته ځي. بیا دغه میکروب که به ماشوم حمله کوي، ممکن دا ماشوم بیا ناروغه نه شي. نو د مور په ناروغتیا کې ماشوم ته بالکل خپلې شودې ورکولی شي. اما بعضې ځانګړې ناروغۍ دي چې بیا ډاکتران میندې د هغې نه منع کوي چې لکه سرطان دوا خوري، یا میندو ته شعاع ورکولی کیږي. بیا ورته ډاکتران وایي چې موقت وخت لپاره خپلې شودې بس که، او بیرته چې کله دغه دوا یا دغه شعاع در باندې قطع شوه یا بعضې خاصې درمل، نو بیا بیرته ورته شروع کړي.
1: تاسو د میندو د پاکۍ او نظافت په اړه وویل. ډاکټر صاحب، که دا هم ووایئ چې د ماشوم د خولې او پوستکي پاکۍ کې کوم ټکي مهم دي؟
0: تل باید میندې په همدې فکر وکړي چې کله لاسونه ورته او په صابون او پاکو اوبو هر ځل خوړو نه مخکې او هر ځل تشناب او یا د لوبو نه وروسته ورته وینځل. د خولې په پاکوالي کې همدومره کفایت کوي چې په ورځ کې چې دوا یا درې ځلې پاکوي هماغه کفایت کوي. نور کله چې ماشوم ته خواړه یا شوده ورکوي، فقط په یو پاکه تکه باندې ورته دا خوله چې وچه کې دغه کفایت کوي.
1: کومې نښې نښانې ښیي چې ماشوم د ناپاکۍ یا خراب خوراک له امله ناروغه سوی ده؟
0: لومړی خو زړه بدوالی دی چې ماشومان یو قسم ته حتی کانګې نه کوي، خو اوق اوق یا د زړه د بدوالي نښې نښانی ښکاره کوي. ځینې ماشومان دي بیا هغې زړه بدیږي، یعنی کانګې هم کوي. د دې تر څنګه بعضې ماشومان دي چې لږه لږه تبه هم په شروع کې لري، که میندې حس کړي ماشوم ګرموالی د پخوا پسیر نوی یا لندیر گرم وی. بعضی ماشومان نه زړه بدوالی لري نه تبه لري، اما حرکت نه کوي، پراته وي. میندې باید متوجه شي، دا زما ماشوم خو پرون ډېرې لوبې کولې، دا نن ولې پروت دی؟ یا خاپوړې ډېرې نه کوي او یا منډې ډېرې نه وي. دا هم کله چې د غذایي موادو هغه تسمم یا د غذایي موادو ناپاکوالی چې رامنځته کیږي. خو

0: که په دې هر حالت باندې مور پوه شو زر تر زره دی به روغتیایي مرکز ته ویسي.
1: تاسو د کانګو یادونه وکړه، دا چې هوا هم مخ په ګرمېدو ده، نو که ماشوم په ځانګړې توګه تر شپږو میاشتو کم عمره ماشومان کانګي کوي او یا هم نس ناسته ولري، په دې صورت کې باید پاکوالي ته څنګه پاملرنه وسي؟
0: بلکل، په ځینې حالاتو کې چې ماشومان په نس ناسته اخته شي یا کانګي کوي، نو میندې ممکن په یو ساعت کې څو څو کرتې د ماشوم تشناب ته ویسي او یا یې کانګي څو ځلې پاکې کړي. ممکن په ځینې حالاتو کې ماشوم خپله لاسونه په دې بعض ناپاکو شیرو وخي یا په خوله کې وخي ماشوم ناروغه شي، یا ممکن مور خپل لاسونه پاک وي نه وینځي او دغه لاسونه یا په خپلو سینو یا تیبنی ووهي. کله چې ماشوم د مور تیروي، همدغه میکروب بیرته د ماشوم ګیر ته انتقال شي او د ماشوم دغه ناروغي شدیده شي. حتی ځینې ماشومان د خپلو عادي ناروغیو نه دې حالت ته رسیږي چې روغتون کې بې بستریږي. په نارمل حالت کې ځینې ویروسونه دي چې اصلا هیڅ تداوی ته اړتیا نه ده. په درې څلور ورځو کې چې مور خپلې شیدې ورته زر زر ورکوي، خپل او د ماشوم لاسونه پاک په پاکو اوبو او صابون ووینځي، ممکن خپل ماشوم روغ شي. خو په ټولو حالاتو کې زما وړاندیز دا وي چې مور باید هر ځل چې ماشوم تشناب ته وړي او یا یې پاکوي، لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي، او یا که ماشوم کانګې کوي او مور یې پاکوي، بیا هم باید لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي.

0: بو هیڅ په کار نه دي او بعضی میندې هغه بعضی بازاري خواړه وته په بای اخلي او چې بشومې تندونه وهي یا جلونه وهي نو دې میند ته موږ چې تاسو شو دي کافي او بشته
1: او د کورنۍ نور غړي د مور او ماشوم د پاک ساتنې برخه کې لمر سره څومره مرسته کوي سي
0: مین دی خپل باید ډیر کوشش وکړي چې فعال اوسيږي په دې معنی کچې تخپل لباس ډیر وخت په تیر شوی ځکه په ګرمۍ کې دا موږ ته فرصت طلب میکروبونه ویو کله چې مور خولشي او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کی ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه الته وده وکړي د دې تر څنګه مین دی باید کوشش تل وکړي چې خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه په خپل ډیر زیات وینځي
1: مننه ډاکټر سیب سیراخ لیک پروانې ته
0: تاسو مننه
1: ګران اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر همایون لودین وویل مېندې باید د شیدو ورکولو نه مخکې خپل لاسونه په اوبو او صابون خوومینځي څو د میکروبونو د انتقال مخه ونیول سي کما شوم کانګي کوي یا په نسناستي اختوي باید ټول بدن یې پر لپسې پاک سي او مور هم خپل پاکي ته پام وکړي تاسو درمانه اوري هایس یم یاستنای عدد دنجونو او خوزو د ژوند دی و طبي برخه ده چې په عادي حالاتو کې حرامیاست یو ځل تجربه کوي د هغه دوره ده چې له بدني دردونو روحي او جسمي بدلونونو سره ملوي خو تل منظمه او په یو ډول ناراضي او کله ناکله بدلون کوي په همدې موضوع خبرې کوو خو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو
2: نجونه د خپل طبیعت لمخې چې کله بالغ شي میاشتنه عادت پر راځي چې حیز هم ورته وای خو دا عادت یا په عام اصطلاح میاشتنه ناروغي په هر پړاو او هر انجلۍ یا خزې کې یو ډول نوي د بریتانیا د روغتیایي خدمتونو ادارې یا NHS د معلوماتو لمخې په عادي ډول نجونه او خزې په هر یو وشتو یا 15 دیر شو ورځو کې یو ځل میاشتنه عادت لري چې له دوو تر وو ورځو غزيږي دا حالت له دردونو د خلق او چلند له بدلون او د غړو له ستومانۍ یا نورو نښو سره ملګروي خو د ناروغۍ موده د راتګ دوران یا تناوب یې د دردونو سختواله د راوتلې وینې رنګ او سرنګواله هر چیر یو ډول نوي او د بیلابیلو عواملو په اغیز بدلیږي له فاریاب ولایت نه اتویش کلنه سورایا وایي چې اوس یې میاشتنۍ ناروغۍ تر پخوا توپیر کړی او فکر کوي چې دا به د زیاتو شویو فشارونو نتیجه وي
3: مخکې به مې د میاشتنۍ ناروغۍ عادت منظم و هره میاشت به په خپل وخت راتله او درد به لږ و وینه به عادي و نه ډېره زیاته و نه هم ډېره کمه و خو اوس په عادت کې بدلون راغلی دی کله وینه زیاته وي او کله وینه کمه وي ځینې وخت د وینې ټوټې هم راځي او رنګ یې غلیظ شوی دی زما په فکر دا ستونزې د ډېر فکر ذهني فشار او کورنیو مشکلاتو له امله پیدا شوی دی
2: د ماشوم او مور د روغتیا په برخه کې د یوې فعالې مؤسسې د معلوماتو له مخې شاوخوا 30 سلنه هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی روغتیایي مرکزونو ته د میاشتنی عادت د ستونزو له امله مراجعه کوي له 1500 تر 1500 کلونو نجونې او ښځې دي د دې مؤسسې د یوې کارکوونکې په وینا روحي او رواني فشارونه د رحم التهابي ناروغۍ او د تخمدان پولۍ یا کیستونه د میاشتنی عادت د بدلون مهم لاملونه دي له کابل ولایت نه هدی هم زیر شوی چې میاشتنه عادت یې هغه څه چې پخوا و نه ده خو نه پوهیږي چې دا بدلون ولې رامنځته شوی ده
4: زما مهور مریضی پخوا هم منظمه و په خپل وخت او میاست په میاست و ولی دغه یو واته یا نه میاست کېږي چې زما مریضی اوس دوه میاست وروسته راځي او هغه مقدار هم کمی تر اوسه پورې ډاکټر ته هم نه تللې او ځنه په کوم سیلات یې څه ده
2: په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو کره شمېره نشته چې د میاشتنی عادت له ګډوډیو سره مخ دي خو لږ تر لږه په یو مورد کې مو داسې شمېرې ترلاسه کړي چې کولای شي د دې ستونزې یو عمومي انځور وړاندې کړي په کابل کې د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه روهینا حقیار وایي له هرو لسو ښځو چې هغې ته مراجعه کوي څلور یې د میاشتنی عادت له بدلون او ګډوډۍ شکایت لري د هغې په وینا ځکه چې کلینیکي معاینات په ډیرو مواردو کې کومه ځانګړې ناروغي نه ثابتوي نو د دوی پایله دا ده چې دا ستونزې تر ډیره د رواني فشارونو په اغیز له هورموني بدلونونو پیدا کیږي
5: شما میفهمین فعلا نقدر کارش آقام نمیکنه خانما
6: تاسی پوهیږئ چې په اوس وخت کې ښځې ډیر درانه او خشره کرونه هم نه کوي تر ډیره بریده رواني ستونزې په ښځو کې د هورموني بدلون لامل کیږي

0: چې میاشتنی عادت هم ګډوډ کوي.
1: روغتیایی متخصصین ټینګار کوي چې د میاشتنی عادت بې نظمي تل د جدي ستونزو نښه نه وي، خو که دوام وکړي نو ښایي روغتیایي مشورو او معایناتو ته اړتیا پیدا وي.
2: راپور مو واورید. د میاشتنی عادت د ګډوډۍ د عواملو او په دې برخه کې د طبي لارښوونو په اړه د نسایي او ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې شفیقي بابک سره غږیږو چې همدا اوس راسره په استودیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلي خبرونې ته.
3: خیر اوسئ، مننه، ژوندی اوسئ.
2: لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، ځینو مېرمنو په خپل میاشتني عادت کې له بدلونونو شکایت درلود. که تاسې په پیل کې همدا ووایئ چې دغه بدلونونه څه دي او څنګه رامنځته کیږي؟
3: میاشتنی عادت داسې یو حالت ده چې دا نظر شخص ته تر بل شخص، یعنی د یوې ښځې تر بلې ښځې هم فرق لري، او حتی په عین ښځه کې د یوې میاشتې نه تر بلې میاشتې هم فرق لري. چې دا البته په دوه ډوله دا تغیرات دي. یو هغه تغیرات دي چې نورمال دي یا طبیعي دي چې پیښیږي خو موقتي دي، دا دوامداره نه وي. او بل هغه ډول تغیرات دي چې دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي. په ټوله کې د یو ښځې حیز له 21 ورځو نه تر 15 ورځو پورې نورمال دوره ده.
2: نو که چیرې وینه ټینګه یا وچه وي او یا هم ټوټه ټوټه راځي، ښځې باید په دې اړه باندې اندېښمنې سي او کنه؟
3: د عادت محور وینه معمولا لخته کیږي نه په نورمال حالت کې، ځکه چې دې کې ترکیب کې یو فاکتور د وینې د فیبرینوجن ده، وینه نه لخته کېدو ته نه پرېږدي. اما کله چې دا وینه لخته سي، ټوټې ټوټې راسي، خصوصا دا ټوټې ډېرې لوی لوی او دوام پیدا کړي، نو دغه حالت د سیده ته مرضي حالت ده. نو دا به مختلف دلایل لري. امکان لري چې د هورمونو تغیرات وي، امکان لري چې دننه د رحم کې یو تومور موجود وي، او یا داسې سیستماتیک مرضونه وي، مثلا د تایرات کو دی تغیرات، یا مثلا یو بل هورمون ده چې د شدو په هورمون په نامه یادیږي، دی کې تغیرات راسي. نو دا باید دی ګرځي چې دا وینه زیاته سي. او همداسې کموالی هم یو دلیل لري، یو طبیعي کموالی ده چې هغه هم په بعضې مرضو کې امکان لري، یا په فیزیولوژیکه توګه یو مور ده چې د سترس لاندې ده یا روحي فشار لاندې ده یا ډېر زیات کار کوي، ستړي کېږي،
2: نجونې هم کېدای سي
3: یا ډېر زیات ثقیل ورزش کوي، امکان لري چې بې

0: ځانګړنه طبیعي دي او د کومه پاره باید ښځه اندېښمنه سي؟
1: د عمر په تیریدو سره خصوصا کله چې یو میرمن سن له 40 نه پورته کیږي، معمولا له 45 نه تر 50 پورې یو مرحله را رسیږي چې نور د ښځې تخمدانونه خپل فعالیت ورو کمی تر څو چې کاملا د فعالیت قطع سي او د دې د زنانه هورمونونه کمښت خواته ځي. خصوصا یو هورمون په نامه د هورمون د استروجن د سیدې ته د ځواني هورمون هم ویل کیږي. دا هورمون تقریبا په وجود کې کمیږي، نور نه تولیدیږي او یا فعالیت نشي کوي. نو په دغه مرحله کې داسې ابتدا یا وخزه ورورو خنیزي ګټه وړه کیږي، یا زیاته یا کمه یا څو میاشتې هیڅ عادت نه راځي تر څو چې دغه دې ته مرحله د مخکې له مینوپوزه وایي. مینوپوز هغه دورې ته وایي چې کاملا د یو ښځې عادت محور قطع کیږي، نور ذاتي هغه عادت نه کیږي. نو دغه مرحلې ته یو مرحله د مخکې له مینوپوزه ده، یو مرحله د مینوپوز ده چې دا په سن پورې ارتباط لري. معمولا له 45 کلنۍ نه شروع کیږي تر 50 کلنۍ، یا بعضې وخت دا پروسه ډېره اوږده سي، ان تر 55 کلو پورې ادامه پیدا کوي. عادت ماهوار یا هایز ګډ وډ کیږي تر هغو چې بالاخره قطع سي او دا په اصطلاح مینوپوز یا قطع عادت ماهوار ته ورسیږي.
0: او ډاکټر صاحب، کله باید یوه ښځه اتمی ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
1: کله چې د دې های زیادت ماهور له خپل اندازې نه زیاتې خونیزي او خطر د دې ته موجود وي چې دا کم خونه سي، او یا د دې روزمره د ژوند په هغه وچه د دې په اختلاط یا په ستونزو سره مخامخ سي، نو په داسې حالاتو کې ضرور دی چې دا ډاکټر ته لاړه سي. دا مهمه ده چې باید دلیل معلوم سي.
0: او د هایز په اړه کومې ناسمې یا عامې خبرې ستا ډاکټر صاحب چې ښایي د ښځو روغتیا ته زیان واړوي؟
1: بعضې داسې ناسم خبرې دي چې یعنی عادت ماهوار کې باید یو ښځه غسل ونه کړي، برعکس باید په دې حالت کې یو ښځه ځان پاک وساتي، زر باید غسل وکړي تر څو چې هغه میکروبونه د دې نه لرې سي. او بل داسې عقیده ده چې په عادت ماهوار درد یعنی دومره مهمه نه ده، دا فیزیولوژیک یا طبیعي حالت نه، دا هغه وخت فیزیولوژیک یا طبیعي حالت چې دوام یې کمي او ورځ یې کمي. که چیرې دا دوام زیات سي تر اخره د عادت ماهوار پاتې سي، دا ښځه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دلیل پیدا شي.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب.
1: مننه له تاسو نه.
0: اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر شفیقی باباک وویل، د میاستنۍ ناروغۍ تغیرات ګڼ عوامل لرلی سي. د تایراید غدې ناسم فعالیت، هورموني بدلونونه، رواني فشارونه لکه خپګان، ډار، استراب او داسې نور هغه څه دي چې د ښځو میاستنۍ عادت بې نظمه کولی سي. وس هم چراغ زموږ راډیو ډراما چې د خیراتلونکو او تعلیم کیسې کوي. او رچنن ډراما کې څه کیږي؟
2: اے واما سنې، خدای یو دې وګړي خوږی دي چې ته په ما شو نه پدې کې ولا نه پويږي.
3: نور نه څه وکم، په ګرځولو خو مې نور نه تنګ شو.
2: مه تنګوا، خدای یو دې وګړي خوږی دي چې وای نازه لورکۍ په بيدستي غلی شي.
3: په ناز ورکولو یې نور ستړی شوم، خو نه غلی کیږي. بس دې نور نه مې څه شم، نور مې ژاړه.
2: ای ما تراکه چې زه په خبرو د لاسه
3: ها واخله چې تی څنګه غلی کوي معلوم بشي.
2: راکه راکه جار جار، خدای یو دې وګړي خوږی دي چې لورکۍ مې ډېره را باندې ګرانه ده. مه ژاړه، شاباسي ګل پتې وخانده.
3: اوه سړیه، دا ډاکټر چیرې دی؟ کله خوا روانې او کله دیخوا؟
2: نو زه څه وکم وا ماسومي، په لیک لوست نه پوهېږم چې د ډاکټر سره څنګه پیدا کړم. خدای یو دې وګړي خوږی دي چې لورکۍ ته مې زړه اوبه شو. ته پټنده لاس کې ده لکه سور ور داسې ده.
3: ته صبر چې زه پټنده لاس کې دم. وای مور دې ته ومري، لورکۍ مې ډېره په عذاب ده.
2: ته مې لورکۍ واخله چې زه له چانه د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه وکړم.
3: ښه ده رایکه،
2: ورو ده
3: راکه.
2: خدای یو دې وګړي خوږی دي چې ډېر ورته ځورېږم.
3: وای زما رنځورې لورکۍ، تا نه صدقه شمه، ستا درد دې په ما شي، زما خوږې لورې.
2: ته دلته د لوحې تر څنګ کښېنه، زه به د چا نه پوښتنه وکړم.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: ملګرو ملتونو د منځنی ختیځ د جګړې لامل د لوګي د خبرېدو خبرداري ورکړه
4: د خوړو نړیوال سازمان وایي د لیکت او ترانسپورت د لګښتونو زیاتوالی خوراکي توکي د اور په بیا کړی دی
3: په افغانستان کې د توکو بیې څنګه دي
5: په خو یو چرګ لوبیا په سل یو سل شربې دا کېدل اوس په یو نیم سل دوه سل روپۍ پیدا کیږي
3: د طالبانو حکومت افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی او تاجکی چارواکو اندېښنې بې ځایه بللې
6: نو موږ دغه اندېښنې ردوو د اندېښنې بې ځایه دي په دې لپاره چې شواهد وجود نه لري
3: په امریکا کې یو قاضي د ولسمشر ترامپ لخوا پر یو شمېر کډوالو لګول شوی محدودیتونه ناقانونه بللې دي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له هند سره ټیسټ لوبه پیل کړې ده د هر څه د دې خبرونه په دوه کړه سره واوري د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلې زه ابراهیم اميري ما زما سلامونه ونې کې پرزوینه و منئ ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې جګړې د افغانانو په ګډون ملیونونه وګړي وار د مخه د لوګې له خطر سره مخامخ کړي دي د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د توکو د لیک د بې ولوړېدو د خوراکي توکو بې هم لوړې کړي او په ورته محال کې د مالی سرچینو د کمښت لامل مرسته رسون کې ادارې هم اړ شي چې خپل مرسته کم کړي د ملګرو ملتونو په وینا د رامنځته شوي بحران پر وړاندې په افغانستان سومالیا او سریلانکا کې کورنۍ تر نورو ډیر زیانمنون کړي په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ د همکار سید عبد الله نظامی په ریپورت کې واوري
4: ملګرو ملتونو افغانستان هم په هغه کتار کې شمیرلې چې میلیونونه وګړي د منځني ختیځ د وروستي کړکیچ له عمله د لوګې له خطر سره مخ دي د خوړو نړیوال سازمان وایي د لیکت او ترانسپورت د لګښتونو زیاتوالی خوراکي توکي د اور په بیا کړی دي هم حاله د مالی سرچینو نشټوالی مرستندوی یا اداري اړکړي چې خپلې مرستې کمې کړي د دغه سازمان په وینا په افغانستان سومالیا او سریلانکا کې کورنۍ د ناورین په غیګه کې تر ټولو لوړ زیان غالي د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی وړاندوینه کړې و چې کله د تیلو بیې د رواني میاشتې تر پایا د هر بیرل شاوخوا سلو ډالرو ته ورسیږي نو تر 15 میلیونو خلک به د خوراکي توکو له سخت کمښت او د لوګي له خطر سره مخ شي اوس دا سازمان وایي چې دا انګیرنې پر واقعیت بدلیږي افغانستان سومالیا او سریلانکا کې کورنۍ د تر ټولو زیانمنونکو وګړو کتار کې دي ملګری ملتونه وایي دوی د تیلو د لوړ لګښت د خوراکي توکو د لوړو بیو د عاید د راټیټېدو او د سوداګرۍ چارو ته د پیښو خنډونو له امله له زیاتېدونکي فشار سره مخ دي دلتا په پلازمینا کابل او د هیواد په نورو سیمو کې خایل څلور میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له کمښت اغیزمن شي په منځني ختیځ کې جګړې په ځانګړي توګه پر ایران د امریکا و اسرائیل و بریدون او اسرائیل بریدونو ورستا د هرموز تنګي تړلو کې ختې دي ته اړ کړې چې لارې بدل کړي او د نړۍ د انرژي بهیر او اکمالاتي زنجیرونه یې ګډوډ کړل د ملګرو ملتونو دی ریپورت د طالبانو حکومت سملاسي خبرګون نه دی خودلې چې بیل وړيږي او خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي نو بد دوی حکومت څوړ حل لري مومي سید عبد الله نظامی بی بی سی کابل
3: افغانستان کې د سوداګری خونې د معلوماتو لمخې لنړې سره د افغانستان ډیره سوداګری زراکړه ورکړه

0: ایران لاره ده. خو له هغه مهال راهیزي چې له ایران سره د امریکا او اسرایلو جګړه پیل شوې، یو شمېر افغانان د خوراکي توکو په بیو کې له لړوالي شکایت کوي. دوه تنو په دې تړاو بي بي سي ته وویل
1: بایل وړې شوې دي، نو هغه کسانو لپاره چې غېدې لپاره د کور مسلیت ورتر غاړي وي، یعنی مثلا خوراکي توکو ته اړتیا لري، د هغې لپاره دغه مرحله ډېره ستونزمنه ده. پخوا چې ما کوم مصارف د خپل فامیل د کورنۍ لپاره کول، اوس هغه ډول مصارف نشم کولی. مثلا پخوا که ما په میاشت کې دوه ځله درې ځله څلور ځله غوښه وړله، اوس زه نشم کولی چې هغه یو ځله هم پوره کړم.
2: احمد ګل لغمان ولې توسدین کې ما دی ورسو کې دا قیمتي زیاته شوې ده، بل هر شی بيخي اوج تر تلې جګ شوې ده. مخ کې په خو یو چرګ لوبیا په سل یو سل شربې ده، کېدل اوس په یو نیم سل 200 روپیه پیدا کیږي.
0: دوه تنه ولسی افغانانو چې د توکو د لوړو بیو په حق لغه کېدل. د هرمز تنګي له تړل کېدو سره نه یوازې په سیمه کې بلکې ټولې نړۍ کې د تیلو او خوراکي توکو پر بیو اغیزه شوې ده. د خوړو د کمیدو په اړه د خوړو نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي او اقتصادي چارو لشنون کې طارق فرهادي نه وکړه.
3: اندېښنه یې پر ځای ده، ځکه چې د ترانسپورت او لوجستیک مصارف یا قیمت، مثلا پټرول چې یو بیرل یې اویا ډالر وره قبل جنگ، او سل ډالر شوی ده که خوره لبول هیواد نه ترانسپورت چی خو واضح ده چې ده حد جز عرضه قیمت گرزی. او د بل مشکل د کود کیمیاوی مشکل ده چې دغه هم قیمت او بایی تحت تاثیر راغلی ده.
0: فرهاد سم نو څه فکر کوي که حالت هم داسې دوام کوي، د هرمز تنګی بند پاتې کیږي، د تیلو بیې لوړې پاتې کیږي، سیمه افغانستان او په ټوله کې نړۍ د خوړو او تیلو له پلوه له څه ډول یو حالت سره مخامخ کیدای شي؟
3: دغه مسله راځي چې د کود کیمیاوي لپاره بول رایحل شته چې له بول ځایونه وارد کیږي. خلیج هیوادونه نه کود کیمیاوي نه راځي، بول ځاینه راځي. خو د بزنس خلک دغه رایحل کولی شي چې پیدا کړي. د پټرول لپاره امکان لري چې دغه بیونه داسی پاتشی،
0: چرا یعنی تاسی وای چی کیدای شي بای هم داسی پاتشی لوړی پاتشی؟
3: بله، هو که دغه جنگ تمام هم وشي د پټرول مسئله لوړی پاتشی، ځکه چې د پټرول تولیدات دغه سي دی چې پیاو رس کې نشي کولی چې دوباره دی ما قبل بایونه ترازی.
0: څه فکر کوي چې په منځني ختیځ کې جګړې په ټوله کې د خوړو یا د خوراکي توکو پر مقدار او کچې څومره اغیزه کړې ده؟ ځکه چې ځینو سیمو ته دغه سره نه رسیږي، کیمیاوي سره نه رسیږي، ولته کرنه یعنی ورنه اغیزمنه شوې ده. څه فکر کوي چې خوراکي توکي څومره کم شوي له دې جګړې سره؟
3: مقدار په افریقا کې لږ شوې ده، ځکه چې په افریقا کې په ځینې ځمکو محلو کې چې نوعیت یې لوړې نه و، په دې ځمکو کې له کود کیمیاوي سره کولی شولې چې زراعت وکړي. اوس چې کومې کود کیمیاوي نه ده، دغه زراعت نه کېږي، ځکه چې دغه ځمکو نوعیت لوړې نه وه. خو مقدار کم شوې ده، هغه ارزه چې و هغه بازارونه تزی چې خلک پیسې لري، او هغه بازارونه چې ارزان بای و دغه بازارونه کې ارزه اوس نشي.
0: ملګرو ملتونو افغانان د هغو میلیونونو کسانو په قطار کې راوستي چې د منځني ختیځ د جګړې لامل تر نورو ډیر زیانمنون کړي. نو ستاسو په نظر د افغانستان د وسنی حکومت ته څه ډول تګلارو خپلول پکار دی، یا څه ډول تدابیر نول پکار دی چې که دغه حالت دوام کوي چې دوی بدیل لارې ولري او د خوړو د کمښت یا د بیو د لوړېدو اغیزه ډیره نه وي پر افغانانو، ځکه چې افغانان وار د مخه ډیر بې وزله دي؟
3: اول دا چې بیشتر په محلي تولیداتو کې ارزشي، محلي تولیداتو لګ د پټرول او ترانسپورت بایونه متاثر دي، ځکه چې ترانسپورت پکې نشته یا لږ شته، یا دغه ارزه شي چې له بل هیوادونه شي وارد نشي. هغه مواد غذایی، مواد چې له بل هیوادونه وارد شي، هو دغه بین المللي بایونه لوړ شوي دي. که فوکس په محلي ارزه شي دغه بهتر دی. او بل مسئله دادی چې په بل هیوادونه کې، مثلا په اروپا کې، هغه آمار او ستاتستیکس اوس شی چې مردم له کریډیټ نه استفاده کوي، له کریډیټ کارت نه. په افغانستان کې خو کریډیټ نشته، که کسی که څوک کولی شي چې قرض وکړي خو خرید کولی شي، چې قرض نشي کولی خرید هم نکوي. بله،
0: یعنی تاسو وایئ چې کورنی تولیدات ډیر شي، کورنی هغه محصولات او فصلونه چې دي هغه وکرل شي. خو په افغانستان کې په ورته حال کې وچکالی هم ده، ډېرې بزګران شکایت لري چې دوی وبنه لري، نو څه به وکړي؟
3: دغه کال په ځینی ولایتونو کې مونګورو چې محصولات شدي. افغانستان دغه لوملای زل نه ده چې په دې مشکلات کې مقابل شوی دی. یعنی افغانستان ډیر وخت چې دغه مشکلات لري، او مارکیټ او عرضه او تقاضا په حالت کې کولی شي چې عیار وشي. خو دغه مواد چې دوی سازمانونه مثل WFP وارد کوي له بل ځایونه، دغه مواد هو بلی، ځکه چې ډېر لوجستیک پکې ده، ترانسپورت پکې ده، له بل ځایونه کې راغلي و، دغه مواد امکان لري چې بیې لوړ پاتې شي.
0: د سیاسي او اقتصادي چارو له شنن کې طارق فرهادي سره مو مرکه له بي بي سي راډیو اورېده. د لندن د تاسو د بي بي سي د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی او د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د ناقانونه کډوالۍ او نشي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د همکارۍ او د پراخولو څو تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه له نقوی د قرغیزستان په پلازمینه کې د شنګای همکارۍ او سازمان د کورنۍ چارو او عامه امنیت وزیرانو د ځانګړي غونډې په څنډو کې د تاجکستان د کورنۍ چارو له وزیر سره هم په خبرو کې په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونو او د نشي کو تولید د سیمه لپاره جدي امنیتی ګواخ بلل ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېخنه بي ځای و بللې. په دې اړه نور جزئیات د شبنم خان دوران په ریپورت کې واوري.
4: د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پانه کې ویلي چې دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د 15 هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې د کورنۍ چارو له وزیرانو سره په لیدنو کې د بیلابیلو موضوعاتو سربیره له افغان خاورې د بریدونو او په افغانستان کې د دوی پټکو د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په وینا نوموړي د تاجکستان له کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیم زاده سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید په اړه خبرې کړې دي. دوړو لورو ویلي چې دا موضوع د سیمې امنیت ته جدي ګواښ پیښوي. له ازبکستان سره بیا په خبرو کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ، ګډو روزنیزو پروګرامونو او د همغږۍ زیاتولو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې پر جوړولو هوکړه شوې ده. همداراز له قرغیزستان او قزاقستان سره په لیدنو کې د دو اړخیزو همکاریو پر پراخولو او د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ګډو میکانیزمونو پر رامنځته کولو خبرې شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی او د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د شانګهای همکاریو سازمان د غونډې په څنډه کې د امنیتي همکاریو د پراخولو لپاره څو تړونونه لاسلیک کړي دي. د راپورونو له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي، د غیر قانوني میشتو کسانو د بیرته ستنولو او د نشي توکو د قاچاق پر ضد به خپلې ګډې هڅې لا پیاوړې کړي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته په دې اړه په خپل غبرګون کې په افغانستان کې د نشي توکو او د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په تړاو ادعاوې رد کړې.
5: موږ دغه اندېښنې ردوو، د اندېښنې بې ځای دي. خو هم تکرار شوي دي، په وار وار دي ته ځواب هم شوی دی. لپاره شواهد وجود نه لري. افغانستان امن ده، ټوله خاوره د افغانستان اسلامي مرد ځواکونو په لاس کې ده. هیڅ بل سره ډره دلته فعالیت نشي کولی. البته دا ادعا هم د امریکا د اشغال په وخت کې کېدلې او دغه د ډلو تعداد هم هغه وخت ویل کېده چې په واهیاتو او تبلیغاتو باندې بنا وه هغه فرضیه او هغه ذهنیت پاتې دی چې تر اوسه پورې دا یادونه

0: د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د اروپا کو ډلو د فعالیتونو تور یو ور بیا په داسې وخت کې لګیدلې چې د طالبانو حکومت پاکستان کې د اروپا کو د پټنځایونو تورونه لګوي چې هغه هم پاکستان رد کړی دی.
1: د شبنم خان دوران ریپورت مو اوریده. په افغانستان کې په امریکا کې یو فدرالي قاضي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د افغانستان په ګډون د نه هدر شو هیوادونو پر ادباو لګول شوی محدودیتونه غیر قانوني بللې دي. په امریکا کې د پناه غوښتنې پر غوښتن لیکونو د کار پر جوازونو د ایمي وسیدو پر اسنادو یا گرین کارت او تابعیت اخیستلو باندې ورسته له هغه بندیزونه ولګول شول چې د امریکا د ملي ګارد یو سرتیره دی او افغان کډوال لخوا ووژل شو. فدرالي قاضي جان مک کانل ویلی ډېر غوښتن کې د غوښتن لیکونو مرکه بایومیټریک معلومات او مخینه د ارزولو لپړاوونو تیر شوی، خو د محدودیتونو د مخنی ول چې هغوی د خپل برخلیک پاړه ل ورستۍ پریکړه خبر شي. د افغان ایواک په نامه د افغان کډوالو ملاتړ امریکایي ډلې مشر شان وان دیور د فدرالي قاضي ل دې پریکړه هرکلای کړه.
2: Folks, a judge just told USCIS that what they've been up to is absolutely wrong and they can't.
3: د محکمې یو قاضي د کډوالۍ او پناه غوښتنې خدماتو ادارې ته ویلي چې د دوی پریکړه غلطه و او نشي کولای دا کار وکړي. د کډوالۍ او پناه غوښتنې خدماتو ادارې تر ټولو بد نړیواله پریکړه ناکامه شوه، ځکه څلور ستر کارونه یې کړی و. خلکو محکمې ته شکایت وکړ ځکه چې هغوی د پناه غوښتنې د غوښتن لیکونو او د گرین کارت په څیر د ټولو امتیازاتو اداري کارونه ځنډولي و. هغوی ټول دوسیې بیا ځلې چیړلې او هر هغه څوک یې اغېزمنول چې له ذکر شویو هیوادونو سره یې تړاو لاره. اوس قاضي ویلي چې هغوی هیڅ کار نشي کولای چې دا ډېره ښه خبره ده. اوس موږ د استناف غوښتنې ته په تمه یو. هر څه به تر سبا تغیر ونه کړي، خدای یوه لویه بریا ده.
1: د افغان ایواک په نامه د افغان کډوالو ملاتړ ډلې مشر شان وان دیور و. د برېټانیا څلور وګړي په 2019 کال کې په قاچاقي توګه د هیواد ته د 200 افغان کډوالو د راوستلو په تور مجرمان پیژندل شوی دی. د برېټانیا د جرمونو پر ضد د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مجرمان د ختیځ برېټانیا له یوې قاچاقي شبکې سره تړاو درلود چې د یو مسلکي مجرم لخوا رهبری کېدله. د قاچاق کوونکو کسانو په ډله کې څو خزي د قاچاق شو کسانو په ډله کې څو خزي او یو ماشوم هم شامل وو. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې واوري چې راست زواکې وړاندې کوي.
4: د دغو کسانو قضیه 2019 کال ته ورګرځي، هغه مهال چې پولیسو یې ولاره ودروله او 12 کسان یې پکې وموندل چې برېټانیا ته قاچاق کېدل. د جرمونو پر ضد مبارزې ملي ادارې ویلي د دوی د مامورینو پام هغه وخت مارک یورل او د هغه ملګري کارل بیر تبا وخت کله چې اخوی د ختیځ برېټانیا د کنسی ملي و ګرام پیژندل شوی کس فریدی لارنس سره د لیدنې پر مهال ولیدل شو. نه 50 کلن فریدی لارنس د انسانانو د قاچاق په وجلا قضیه کې تر څیړنو وروسته په 2015 کال کې پر ونیم کال بند محکوم شو. د ادارې ویلي چې د کارل او بیلی د سارنې پر مهال څرګنده شوه چې هغوی په لویدیز لندن کې د هیڅ سیمې له یوه پلار او زوی روهیت او سرجیت چالاو سره په اړیکه کې وو، څو د افغان سیکانو د یوې کډوالې ډلې د قاچاق لپاره په لارۍ کې د راوستلو لپاره پلان جوړ کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي د چاولا کورنۍ دواړه غړي پخوا هم د انسانانو د قاچاق په جرم محکوم شوي وو. د لندن پولیسو د 2019 کال سپتمبر په 1 وروسته لغ اقدام وکړ چې دغه لارې د لویدیز لندن د اوسترلی کرکټ کلب سیمې ته ورسیده. د جرمونو پر ضد مبارزې ملي ادارې پوهنه وروسته تر لاسه شو شواهد وښودله چې د چاولا کورنۍ هم په هماغه وخت کې په اوسترلی سیمه کې اوسېده. څېړنو موندلې چې هغه سیمکار چې د لارې دننه د یو پټ جالي دیوال شاته موندل شوی و له همدغو کسانو سره د اړیکو لپاره کاریده. دغه لارې د همغه کال د سپتمبر په 8 فرانسه کې ولاړه وه او بیا د برېټانیا د فلوکسټون سیمې ته را ورسېده. کارل بیلی د ناقانونه کډوالۍ د اسانتیا برابرولو او د پیسو مینځلو په جرم اعتراف وکړ، خو د دې ډلې نورو غړو تورونه رد کړل. درې نور کسان هم د ناقانونه کډوالۍ د اسانتیا برابرولو په جرم مجرم وپېژندل شول. قاضي به دغو کسانو ته د جون په لسمه سزا واوروي.

0: دا لندن د تاسی د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوري. د جون میاشتې په 11مه چې د پنځشنبه ورځ د مکسیکو او جنوبی افریقا د فوټبال د نړیوال جام سیالیو لومړنۍ لوبه کوي چې له دې سره به د غسیالۍ هم رسمن پیل شي. دا لومړی ځل دی چې 8 لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام په دې سیالیو کې ګډون کوي. دغه ورځ په لومړي ځل درې هیوادونه امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه د فوټبال نړیوال جام سیالیو کوربتوب کوي. خو رپورټونه وایي د لوبې د نندارې لپاره د ټکټونو بیې دومره لوړې دي چې د هر چا د وس خبره نه ده. په دې اړه نور جزئیات د سید ولی ناصر په رپورټ کې واورئ.
1: د 2025 کال د دسمبر په لومړیو کې د ټکټونو د پچا چولو اعلان وشو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فوټبال مینوال ورته په بې صبرۍ منتظر وي. ټول ټکټونه د فیفا لخوا ویشل کیږي او بیې هم د همدوی لخوا ټاکل کیږي. ټکټونه له لومړۍ کټګورۍ تر ټولو ګرانو تر څلورمې کټګورۍ ارزانو ویشل شوي دي. د ګروپي پړاو د لوبو لپاره د دې کټګورۍ ټکټونه د سیالۍ او لوبډلې شهرت او اهمیت ته په کتو له 140 تر 1200 ډالرو پورې ارزښت لري. د پایلوبې لپاره د درېمې کټګورۍ ټکټونو بیه تر 4115 ډالرو پورې لوړیږي. د فیفا پر رسمي ویبپاڼه اوس د دغو ټکټونو بیې له 8909 تر 46000 ډالرو رسیږي. د فوټبال مینوالو اروپایي ټولنې ټاکل شوې بیې د مینوالو له لوټلو سره تشبیه کړي او وایي د ټکټونو بیې په 2022 کال قطر کې د تیر نړیوال جام پرتله 15 برابره لوړې شوې دي. خو د فیفا مشر د دسمبر وروستیو کې په دوبۍ کې د سپورت په نړیواله غونډه کې د ټکټونو د بیو دفاع وکړه. هغه وویل که فیفا نه وای نو د نړۍ په 150 هیوادونو کې به فوټبال نه وای. دا چې فوټبال شته د همدغو عوایدو برکت دی چې موږ یې د نړیوال جام له لارې ترلاسه کوو او بیا یې په ټوله نړۍ کې بیرته لګوو. فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې له 1500 څخه د ډیرو ټکټونو لپاره یې غوښتنې ترلاسه کړې دي. د 2026 نړیوال جام سیالۍ په ګډه د امریکا په متحده ایالاتونو، مکسیکو او کاناډا کې کیږي. په ټوله کې 8 لوبډلې په 14 لوبغالو کې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د دغو لوبغالو له ډلې ډېر یې په متحده ایالاتونو کې دي. د 2026 نړیوال جام په داسې حال کې امریکا کې کیږي چې په دغو لوبو کې د ایران لوبډله هم ګډون کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لسیزې ډیپلوماټیک دښمنۍ د دې لامل کیږي چې دا لوبه به د مستطیل شنه میدان څخه بهر د ملي هویت او سیاسي غرور د نندارې په ډګر بدله شي. د فوټبال مینوال وایي د ایران او امریکا لوبه تل د فوټبال د تاریخ له تر ټولو جذابو سیالیو څخه وي چې سپورت او سیاست پکې په بې ساري توګه یو ځای کیږي.
0: د سید ولی ناصر رپورت مو اوریده. د هندستان په چنديګړ کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د شنبه په ورځ پیل شو. هندۍ لوبډلې په خپل لومړنۍ پاڼۍ کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 318 پیته منډې وکړې او لوبه یې بس کړه. تر دې وړاندې افغانستان له هند سره په 2018 کال کې ټیسټ لوبه کړې وه چې هند ګټلې وه. دا دوهمه ټیسټ لوبه له 8 کال وروسته ترسره کیږي. په دې ټیسټ لوبه کې راشد خان او ابراهیم ځدران ګډون نه لري. تر دې ټیسټ لوبې وروسته به افغان لوبډله له هند سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړې. له هند سره د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟ دا مې له خپل همکار ندیم اشرف نه وپوښتل چې د کرکټ اړوند مسایل له نږدې څاري.
2: افغانستان لډیر وخت را پدی خو نړیوال لوبي نوې کړي لوبغاړي په بیلابیلو لیګونو کې مصروف خو دی و ملي لوبډلې په توګه ورته اړتیا و چې ل پیاوړو لوبډلو سره لوبي وکړي ځکه دی ل ترډیر پوری ل نسبتا کمزور لوبډلې به ورته وایي چې لوبي کولی. نو د هند په څیر پیاوړي لوبډلې سره د ټیسټ او ورځنیو سیریز برابرول او لوبي په هند کې ور سره کول دا د افغان لوبغاړو په تجربه کې ډیره زیاته ونډه لرله. شي په تیر د دوی په ټیسټ لوبو کې دا ډیره زیاته مهمه و. افغانستان له د یوازې 12 ټیسټ لوبې کړې وي او اوږده موده وشوه چې افغانستان هیڅ ټیسټ لوبه نه وکړي. دا د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو لپاره چې په ټیسټ لوبو کې تجربه پیدا کړي خورا مهمه و.
0: په دې ټیسټ لوبه کې د افغانستان دوه پیاوړي لوبغاړي راشد خان او ابراهیم ځدران ګډون نه لري. دوی ولې په دې ټیسټ لوبه کې ګډون نه لري او د دوی د نشتون اغیزه به پر لوبډلې څه وي؟
2: د راشد خان او د ابراهیم ځدران دواړو په تړاو کسان کرکټ بورډ تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي چې ولې په دغو لوبو کې نشته. په ځانګړې توګه په ټیسټ لوبو کې په یو ورځنیو لوبو کې به بیا وي. خو ځینې معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي ابراهیم ځدران روبل وو او د دې تر څنګ راشد خان هم د ملا ستونزه درلوده. د چې روبل وو بیا عملیات وکړه کله چې بیرته لوبو ته راوګرځي د ټیسټ لوبه یې وکړه نو په هغه لوبه کې

0: ځینې ډاکټرانو ورته ویلي چې ټیسلو بنه لاس په سر شي، نو زه فکر کوم چې د راشد به امغه په خوانی ستونزې چې د ملا ټپ عمل به په دغه لوبو کې نه لوبي، ځکه ټیسلو به یو اوخت فارمټ د 15 ورځې نه لوبي، د 15 ورځې باید لوبي وکړي او لوبغاړي نه ډیره زیاته انرژي او کار غواړي. د دوی نشټون به په لوبډله باندې خورا لوی تاثیر ولري، ځکه راشد خان د افغانستان یو له هغو لوبغاړو دی چې په هر فارمټ کې خځلېږي. په ټیسلو به کې به هم د ارزښت ځکه ډیر ښه و چې د افغانستان په اوسنوي ورو بالرانو کې چې په دغه ټیسلو به کې اخیستل شوی دی، دغه یو ورو بالر نشته چې هغه دی د مقابل لوبډلې وکټي ژر تر ژره واخیستلای شي، هغه ورتیاوي دی ولري هغه نه د نه لوبېدو ور توپونه دي تر سره کې، ځکه په ټیسلو به کې توپهون کې تاته د دې موقع نه درکوي چې خپل وکټه په اسانۍ سره درکې. نو د توپ اچون کې کمال باید وی چې توپهون کې وس وځوي، ځکه د حوصلې لو بدن توپهون کې په هر چا باندې نه غواړي چې وکټه ورته ورکی، باید توپ اچون کې وکټه ورنه واخلي توپهون کې. نو راشد خان دا ورته لرله او نشټونې لورای سر لوسه ښکاری، ځکه چې د هند منډي ډیر زیات دی او یوازې څو لوبغاړي سوځیدل دي. ابراهيم ځدران په توپهونه کې خورا ډیر مهم دی، افغانستان یو شمېر نوې لوبغاړي په دغه لوبلړۍ ته اخیستې دي، خو که چیرته ابراهيم ځدران وای نو زه فکر کوم چې د افغانستان د توپهونه برخه به پیاوړې شوې وای.
1: تاسو د هندي لوبغاړو د منډو یادونه وکړه، دوی د اولې ورځې په لوبه کې وتوانېدل چې د دریو لوبغاړو په سوځیدو 318 پېته منډې جوړې کړې. دغه د اولې ورځې لوبه تاسو څنګه ارزوئ؟
0: ټیسلو ما ولوم ویل چې ډیره زیاته تجربه غواړي او د افغانستان د ټیسلو بو تاریخچه دومره اوږده نه ده. زه فکر کوم چې د غلو بلیدل یو ځینې ستونزې پکې معلومېدلې، ریویو خوانه خستل شو، کیچ ډراپ شو او یا بیرته ریویو نه ور باندې واخستل شو. د افغانستان د توپچونکو توپچونه چې مالې دل ډیر وخت یې یا شارټ بال کاو او یا هم ډیر فل رسیدلې بال توپ یا بلیت جوړ توپونه ورته ورزول. نو فکر کوم چې تجربه چې کله نوی د ټیسلو بو نو بیا همدغه سکیږي، خو دغه ډول لوبو سره به د افغانستان تجربه زیاتیږي په ټیسلو بو کې.
1: همکار می ندیم اشرف و په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ د وروسته ګنشمیر هنرمندان او سندرغاړي نور هیوادونو په تیر بیا غونډي هیواد پاکستان ته لاړل. هغه افغان سندرغاړي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې دی وای د ژوندانه شرایط سخت دي. لدې ډلې حشمت امید بي بي سي تول ل ټولو ستونزو سره سره دوی نوې نغمه او تالونه وړي چې په خیبر پختونخوا کې د خلکو خوښ شوي دي.

0: مختلف ژبو کې ما سندره ویل ده، فارسی می ویل ده، پښتو می ویل ده، هزارګي ژبه کې می ویل ده، ازبکی کې می ویل ده. د افغانستان موسیقي چې ده ډېر فرق لري، تن لوګر بل سټایل لري، ننګرهار خپل بل موسیقي لري، پنجشیر بل موسیقي لري، مزار شریف سمت شمال، کندهار، ایران، دا بالکل موسیقي د افغانستان فرق کوي. دلته پاکستان کې یو سټایل موسیقي په پېښور کې دغه پښتو سټایل دی. زمونږ د افغانستان استادان کسان چې مونږ راغلو سیزونه مونږ ځان سره راوستو، چې د هغې نه یو سټرومن مثلا غیچک دی، ستار ایراتی ورته وایي، اس دمبورا ورته وایي، هغه طریقه د موسیقي، هغه تالونه، هغه میلودی، هغه روش د موسیقي و مونږ ځان سره درته راوړل، او خلکو چې دا یې واورو د ډېر خوښ شو، هنرمندان هم خوښ شو. دا زما شوق دی، دا زما احساس دی. د لایف انسټرومنټونه ما ډېر په مینه، ډېر په مشکلات دا ځان سره راوستی ده.
1: په خیبر پختونخوا کې افغان سندرغاړی حشمت امید و. قدرمنو اوریدونکو، که دا خبرونه تاسې له پیل نه نوي اوریدلې او انټرنټ ته لاسرسی لرئ، تاسې کولی شئ چې بی بی سي پښتو ټکی کام ته ورشئ، هلته یې موندلی او اوریدلی شئ. دغه راز د بی بی سي ټولې خبرونې د نشر پر مهال او له نشر نه وروسته د بی بی سي پر فیسبوک، یعنی پښتو فیسبوک، هم موندلی او اوریدلی شئ. نو که غواړئ چې د افغانستان، سیمې او نړۍ له حالاتو باخبره واوسئ، د بی بی سي له فیسبوک، انسټاګرام

رام او اکس پانی سره ملګری شي. د خبرونه چې تاسو واورید د سید ولی ناصر او شبنم خان دوران د داوود اعظمی په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. د لندن د تاسو د بی بی سی رادیو ته واګیاست.